0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidrona. Acestea vor putea să descopere o dronă, să urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev explica.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic, se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie, atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiași. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
3: Foarte secat, nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
5: Halul ăsta niciodată.
6: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
7: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite, după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Acestea vor intra în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice, echipamentelor agricole sau produselor electronice din Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
8: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de

0: vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...

0: se simte mai bine pe muzica DJ FM.
1: Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Centrala nucleară Pocș din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Monghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Everybody get up.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidrona. Acestea vor putea să descopere o dronă, să-i urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev explica.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic, se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci, reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
3: E foarte secat. Nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
3: Halul ăsta niciodată.
5: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
6: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite, după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Acestea vor intra în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice, echipamentelor agricole sau produselor electronice din Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
7: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
8: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi,
9: cred că

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară Pocș din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Monghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranță a reactoarelor. La Pocș, autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multe apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiul la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi. Show is hot out here. No. I don't mind.

Revoluția industrială s-a făcut și cu ciocanul și Nicovala, deși astăzi știm că principalul motor a fost aburul. În muzică, revoluția electronică s-a făcut tot cu ciocanul și Nicovala. Unul dintre meșterii care au știut să se folosească dibaci de ele este francezul Jean-Michel Jarre. Pentru că astăzi lionezul împlinește 78 de ani, îmi revine onoarea de a aduce o parte din povestea lui la Digi FM. Nu este o rubrică de mare întindere, așa că voi puncta doar câteva lucruri din viața plină de muzică a francezului. Da, o viață plină de muzică, având în vedere că tatăl său a fost Maurice Jarre, un mare compozitor de muzică de film, cunoscut pentru coloanele sonore ale unor pelicule precum Lawrence of Arabia și Dr. Jivago. Jean-Michel a studiat la conservatorul de la Paris și și-a deschis mintea către sunetele electronice, lucrând cu Pierre Schaeffer, unul dintre pionierii genului, șeful grup de recherche musical, un institut experimental.

28 de ani, Jean-Michel Jarre lansează albumul care avea să-i definească întreaga carieră. Oxigen. Înregistrat în propriul dormitor, discul a devenit un fenomen mondial neașteptat, deși nicio mare casă de discuri n-a vrut să-l lanseze. Să vinzi aproape 20 de milioane de discuri la jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, cu o muzică fără versuri și cu sunete nepământene, chiar este o mare lovitură. Jean-Michel Jarre nu e doar un croitor de muzici electronice, este și un mare showman. Milioane de oameni au asistat la show-urile sale încă de la finalul anilor 70, fie că este vorba despre Place de la Concorde din Paris, centrul orașului Houston, orașul natal Lyon, vechiul Cairo sau foarte stricta China. Eram destul de mic când am auzit muzica lui Jarre și când am văzut ce înseamnă, din păcate doar la televizor, ce înseamnă un spectacol de muzică electronică.

corecții pe zgârie nori și aparatură total necunoscută chiar și pentru cei care nu doar știu cum arată instrumentele, ci știu să le mânuiască. Unul dintre cele mai spectaculoase momente din concertele sale era, hai să spun așa, recitalul la harpa laser. Fasciculele de lumină, parcorzi ale unor harpe, iar atunci când artistul le întrerupe cu mâinile, sunt declanșate sunete electronice. Acea harpă este imaginea emblematică a lui Jean-Michel Jarre. Artistul știe foarte bine și tehnologia vremurilor noastre, VR-ul, Virtual Reality, de exemplu. În noaptea de 31 decembrie anului 2020, a concertat la Notre Dame, catedrala care luase foc în aprilie 2019. De fapt, el nu a fost real și nici catedrala. Un avatar digital al artistului a fost integrat într-o versiune 3D extrem de detaliată a catedralei Notre Dame.

0: Aveam un obicei pe vremuri, Calypso, adică ce se aude acum la DGFM, era piesa cu care îmi deschideam vara. Prima zi de vacanță de vară din liceu, primele vacanțe de după sesiunea de vară din facultate se deschideau cu piesa asta. Simțeam că sunt pe o plajă din Caraibe, acolo de unde vine sunetul instrumentului steel pan, adică tigaie de oțel, sau steel drum, adică tobă de oțel, instrument folosit deja Michel Jarre pentru acest calypso. Sunt sigur că francezul știa că steel pan sau steel drum este singurul instrument acustic inventat în secolul 20, secolul în parte împodobit cu sunete electronice, sunetele lui electronice.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, legea salarizării este în atenția sindicaliștilor care au declanșat o consultare publică pe tema proiectului. Iar președintele României participă astăzi la ședința Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina. Și este o dimineață foarte rece la Toplița, 9 grade acolo, în timp ce la Constanța sunt 23 și la Sulina 25. Ascultați știrile Digi FM. Două drone au ajuns din nou pe teritoriul României în aceeași zi. Una avea încărcătură explozivă și a fost descoperită ieri la Gura Portiței. Era de fapt o bucată dintr-o dronă de atac și încărcătura a fost neutralizată rapid de militari. O altă dronă de același timp a fost descoperită și ieri dimineață la Costinești, fără vreo încărcătură. A fost preluată de Garda de Coastă. Între timp, aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Acestea vor putea să descopere o dronă, să-i urmărească traiectoria și dacă este nevoie să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din România. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
2: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață, practic se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie, atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale companiei Naționale Aeroportul București.
1: Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare la nivel național pe legea salarizării. Sindicatul anunță că le-a pus tuturor salariaților la dispoziție proiectul, astfel încât ei să-și calculeze noile venituri. Ei se vor pronunța apoi dacă legea trebuie acceptată sau respinsă. Vă reamintesc că legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu adoptă, pierde aproape 800 de milioane de euro. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național, invitând toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Angajații sunt chemați să precizeze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată, se arată într-un comunicat al Federației. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a verifica veniturile generate de aplicarea legii și care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată. Comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului, varianta din 20 august, a precizat sursa citată. Ulterior, fiecare angajat este invitat să răspundă la formularul de consultare publică, indicând care ar fi impactul legii asupra veniturilor sale. Invitația la evaluarea proiectului este transmisă direct, prin SMS și e-mail, către aproximativ 60.000 de angajați din sănătate. Rezultatele finale ale consultării vor fi transmise tuturor partidelor politice, a informat Federația Sindicală.
1: Nemulțumiți de legea salarizării sunt și angajații de la ANAF și VAMI spun că actuala forma proiectului introduce sistemele de salarizare în baza cărora angajații din țară vor avea venituri mai mici decât colegilor de la București. Prin urmare, ei cer să fie reluat un dialog real cu sindicatele. Reprezentanții statelor care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi într-o videoconferință. Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și, pentru prima dată, de noul premier britanic Andy Burnham. La ședința Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina participă și președintele României Nicu Șordan. Reuniunea va avea loc în mod simbolic în ziua în care se împlinesc 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei. Acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 meciul contra echipei FC Voluntari. În Simba a deschis scorul în ultimele secvențe ale primei reprize din penalti. Romanciuc a dus scorul la 2-0 cu golul dat în minutul 57. Etim a marcat după un penalti ratat chiar de el în minutul 79. Luță a marcat pentru FC Voluntari în ultimele secvențe ale partidei, tot dintr-un penalti. Joi de la ora 19, Universitatea Craiova joacă în Europa League împotriva echipei Ararat Armenia, după 1-1 în tur.
1: Începem săptămâna cu caniculă în sud, unde se anunță 36 de grade. Vor fi și ploi după amiază în Carpații Meridional și de Curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și în Moldova. În capitală vor fi 35 de grade după amiază și ploi cu descărcări electrice diseară. 75 minute la DGFM, matinalul de vacanță este astăzi cu Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru.
5: Bună dimineața, bună dimineața! Da, este o formulă nouă și veche în același timp.
6: Fără lacrimi, formula fără lacrimi. Bună dimineața, da, intrați! Da, nu vă descălțați, acum ne-am trezit și noi. Ei, haideți, scuzați ținuta!
5: Hai să ne bem cafeaua împreună, chiar dacă sunteți în drum spre muncă sau dacă încă mai negociați trezirea, noi vă ținem companie.
6: Și o să facem o zi de luni frumoasă!
5: Începe matinalul de vacanță!
7: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
8: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM, ca să

0: simțit că a trecut weekendul ăsta. Bang, bang, a zburat, pur și simplu. S-a teleportat din vineri în luni, direct.
1: Ai avut un weekend bang, bang?
0: Nu, am avut un weekend nani-nani.
1: Ah, am înțeles.
0: Am recuperat după ce m-am întors de la festival.
1: Așa.
0: Am avut emisie împreună. Am ajuns acasă și zic, acum am timp să mă relaxez, ce să fac prima dată? Și am adormit. Am dormit 14 ore neîncetat.
1: Ai atâtea să ne spui despre weekendul tău.
0: Am fost rebelă, mi-am făcut de cap, am dormit multe ore.
1: N-are nimic, Antonia, foarte bine ai făcut, ți-ai încărcat bateriile pentru această săptămână. Eu încercam să mă dumiresc cum va fi ziua asta de luni din punct de vedere meteorologic. Mă uitam la ea așa și zic, mă, tu ești călduroasă? Nu, sunt răcoroasă. Că de dimineață era un pic așa, bătea și vânticel și după am intrat, mă, tu ești răcoroasă? A, nu, sunt și un pic călduroasă.
0: Și după experiențele tale cu femeile, o crezi pe bune sau...
1: Păi nu, e clar, e instabilă vremea, da? Așa pare o zi de asta, de vară, normală. Te ia cu răcoare un pic pe dimineață, mai încolo s-ar putea să fie caniculă. Dar mie îmi place așa.
0: Nu te induce în eroare că noi venim pe răcoare și plecăm pe caniculă?
1: Nu, am sentimentul ăla când plec, de fiecare dată când plec din casă și e vremea un pic mai rece, am sentimentul că plec undeva în vacanță și că m-am trezit foarte devreme ca să duc bagajele la mașină, așa mă mint eu. Înțelegi?
0: Am înțeles. Ce, ești genul ăla care pleacă în vacanță la prima oră.
1: Da, și uite, mă oftic că tu apăreai astăzi, înainte să intri aici în sediu la radio, băi, fix ca o tipă de aia din filme. Aveai cafeluța la tine, o poșetică, zic, ia uite-o, mă, pe Antonia să duce la cabinetul ei de avocatură să pledeze pentru, eu știu, o firmă de asta, să recupereze milioanele alea de dolari. Așa părea.
0: Nu știu ce filme îți faci tu la prima oră dimineața, dar
2: jur, fanteziile lui Ciuclaru.
1: Da, era de o seriozitate de asta, cafeluța făcută, impecabilă, țiplă, dintr-o mașină străină. Îmi pare că avea și valutele aia.
0: Du-te, mă, de aici, mă, dar cum povestești, parcă te și cred.
1: Da,
0: cine,
1: da.
0: Cine, eu?
1: Da. Și apoi mă întâlnesc cu tine aici la radio. Zic, Antonia, mă!
0: Și ai por mai fost dezamăgit, este?
1: Nu.
0: Nu?
1: Abia aștept să facem astăzi emisiune împreună.
0: Mă bucur să aud asta, pentru că sentimentul este reciproc.
1: Timp
0: de 3 ore.
1: Da. Pune-l pe masă.
0: Timp de 3 ore până la ora 10 ne facem de cap aici la Digi FM împreună.
3: Tu și Digi FM, prieteni on air, prieteni și online. Facebook, Insta, WhatsApp, TikTok. Ne-ai adăugat chiar peste tot? Digi FM. Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC
7: s-a deschis un spital altfel în București. Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Natura face ce vrea ea?
11: Yes!
10: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: suntem împreună de la prima oră. Bogdan, te voi lăsa pe tine să alegi cu ce vrei să începem.
1: A, bine, că mi-ai dat greu. Să începem cu ceva serios, cu PNRR-ul, cu astea nu. De merdenele parcă nu mai am nicio chef de discutat.
0: Aș avea poftă, dar da.
1: Asta ai epuizat subiectul. Hai să o luăm mai pe ușor, așa. Să-ți zic o treabă.
0: La ce te-ai gândit?
1: Am ajuns la o concluzie. Cred că ar trebui să ne sunăm mai des părinții, prietenii. Știi pe prietenii aia cu care râzi de toate prostioarele? Știi, pui mâna pe telefon și n-ai nimic să-i zici, dar vrei doar să mai împrăști o prostioară, să-i zici ceva nebunesc. Și pui mâna pe telefon, îl suni și simți că se schimbă frecvența, se schimbă aerul în casă. De ce vă zic treaba asta? Luați-vă un pic după mine. Am găsit o știre. Cred că cel mai fleac subiect pe care îl putem ataca într-o dimineață la radio. S-a tuns fotbalistul Haaland.
0: Nu te cred!
1: Bă, asta... Dar nu e o știre asta. Adică cineva ar putea să ne asculte să zică, băi, hai mă, ciuclare. Asta ne interesează pe noi acum. Ideea e așa, că Haaland ăsta, după ce s-a tuns, a pus mâna pe telefon, cum facem și noi, și a început să-i sune pe WhatsApp pe diverși. Mă, câte... Deci au ăștia toate milioanele din lume, numai că și la ei seriile arată la fel. Era pe canapea, într-un tricou, îl sună la un moment dat pe Pep Guardiola, ăsta era la bustul gol și discutau fleacuri, la modul, îți place cum m-am tuns? Dacă nu ție nu-ți place, lasă că o să crească la loc. Uite, hai să vă dau să ascultați un pic.
2: You are lucky you have her. I would love to have you.
1: Ai noroc că ai păr. Mi-ar plăcea să am, zice Pep.
3: But you watching football?
1: Te uiți la fotbal?
2: Yeah, I was here reading a little bit and watching Brentford, yeah, Tottenham.
1: Citeam, like mă uitam și la fotbal.
2: Yeah, it's okay. Listen, if you don't like it, he'll grow up. Exactly. So don't worry.
3: Pep, thank you so much.
2: I love you.
3: See you, bye.
2: So, guys. Bye.
0: Ce suportiv, dacă nu îți place...
1: Lasă-mă, crește la loc.
0: Încerca să-l încurajeze. Tu ești norocos că ai păr? Ce simpatici, mă.
1: Da, și după ce s-a consumat secvența asta, am mai stat un pic tot pe în Google, cum zice Evanghelie, și am scris, s-a tuns Haaland. Zic, ia, hai să vedem ce mai apare. Și apoi dau peste reacția lui Zlatan Ibrahimović. Ăsta i-a zis, tot la telefon, aoleo, cum îți stă părul, blochează-mă, ștergem numărul. Exact ca un prieten. Și de-aia zic, oameni buni, hai să ne mai... Ok, se întâmplă lucruri grave în jurul nostru și ne cramponăm de ele. Dar hai să ne mai ocupăm și de partea asta firească a vieții. Hai să mai discutăm cu oamenii. Ai pe cineva așa pe care suni pentru tâmpenii?
0: A, da, am fetele mele.
1: Fete, avem... unghii cu gel?
0: Nu. Okay. Fetele mele ne sunăm, avem grupul nostru, răspunde cine e pe fază. Ce faceți, gagici? Una stă în pat, una se joacă cu mâța, una e la plimbare, una e la muncă. Adică avem small talk-ul nostru. Sau prietenii mei din copilărie, din liceu. Acum fiecare însurat la casa lui, numai eu sunt singur cuc. Și de fiecare dată ce face? Meșteres pe aici. Ce mai face cu Tărescu? Țaca-paca.
1: Da, mă, avem nevoie de conversațiile astea. Sper să nu le pierdem niciodată. Motiv pentru care, după 7:30, după știrile de la și jumate, chiar aprindem și noi WhatsApp-ul și discutăm de-astea de ale vieții. De acord?
0: Hai să facem asta.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:31, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Încă o zi de foc se anunță pentru sudul țării, iar în Statele Unite un incendiu de pădure a dus la evacuarea 10.000 de oameni în ultimele ore. Ascultați știrile Digi FM. Locuitorii din Târgu Bujor, Galați, au primit în această dimineață un mesaj ro-alert după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut apoi în Galați. Prin urmare, la ora 6:12 a fost transmis mesajul către populație, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 și un elicopter IR-330 Socat. ANM anunță un nou val de caniculă pentru sudul țării. 8 județe plus capitala intră sub cod galben de la ora 10 și până diseară la ora 22. E vorba de Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ilfov și București. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, din nou între 35 și 37 de grade. În același timp, la munte vor fi perioade cu instabilitate, spune Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
2: Vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar mai restrânse în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. În celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului.
1: Proiectul care îi pune pe elevii de clasa 8-a să susțină două examene la final de an intră în dezbaterea Parlamentului din această săptămână, anunță inițiatoarea, deputata liberală Raluca Turcan. Ea spune că elevii nu ar trebui să fie puși în situația de a susține evaluarea națională și suplimentar admiterea la liceu. Și-a precizat că o modificare atât de importantă trebuie supusă unei ample dezbateri cu argumente și cu suficient timp pentru ca elevii, părinții și profesorii să știe ce urmează. Alertă maximă în statul american Nevada. Aproape 90.000 de oameni au fost evacuați de urgență în ultimele ore din cauza incendiului de pădure denumit Hawk, ce înaintează rapid spre orașul Reno, aflat aproape de granița cu California. Mihaela Giuga vine cu mai multe informații.
3: Guvernatorul statului a declarat deja stare de urgență în comitatul Washu, potrivit postului CNN. Focul scapă de sub control, alimentat de rafalele puternice de vânt și arde la doar 8 km de oraș. Peste 20 de drumuri au fost blocate. Flăcările au mistuit deja mai bine de 6.000 de hectare de pădure în mai puțin de 24 de ore și au distrus mai multe locuințe. Cel puțin 6 persoane au fost rănite, printre care și 3 pompieri care luptă cu flăcările. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum, este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Au fost mobilizați peste 500 de pompieri, asistați din aer de elicoptere.
1: 7:34, ascultați matinalul de vacanță cu Ciuclaru și Antonia azi.
0: Mulțumim frumos, Alina, pentru informații. Puțin mai devreme am sărbătorit prietenia, acum vrem să sărbătorim iubirea.
4: Și căsnicia și relația, mamă, ce subiect complicat! 0774 601 601, imediat aprindem WhatsApp-ul.

0: deja s-au activat pe WhatsApp-ul Digi FM și am primit acest mesaj de la Francis, care se miră că pot dormi atât de mult dintr-o bucată, că am spus eu mai devreme puțin că am dormit 14 ore. El a dormit cam 11 ore timp de 6 zile. Dragul meu, Francis, îți spun pe această cale că și eu am fost fix în aceeași situație ca și tine, tocmai din acest motiv am reușit să dorm 14 ore. Am avut de recuperat destul de mult.
1: Nu te mai scuza, Antonia.
0: Îmi place să și dorm, acum dacă o dăm pe aia pe...
1: Așa. E sportul tău preferat. Au început prietenii să se activeze, să ne povestească fiecare ce mai are de făcut. E cineva a făcut bulionul în weekend, sucul de roșii. Avem și un ascultător care merge astăzi la analize, îi ținem pumnii, sănătate. Vrei și cu vedete? Băgăm și vedete? Că hai, noi cunoaștem și vedete!
0: Hai, că abia aștept.
1: Andra, știi ce a făcut Andra în weekend?
0: Și a sărbătorit ziua de naștere?
1: Da, a fost și la festival, a cântat. Băi,
0: mulți
1: da.
0: Ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Andra a făcut în weekend, hai să zic cam popor, 18 ani de căsnicie. Băi, băiatule!
0: Mult, da. Mult.
1: Mult? Ia să o ascultăm un pic.
2: E ziua mea și e și aniversarea noastră de căsnicie de 18 ani. De
0: când mulți, mulți ani!
2: Mulțumesc din suflet! Mulțumesc.
0: Cum sărbătoriți?
2: Vom face un party cu prieteni apropiați, cu rudele noastre, să ne cânte prieteni de-ai noștri, cum să petrecem.
1: Ce frumos! Calculezi un pic, te rog, scoți un calculator să-ți dau
0: spune-mi,
1: ceva, o matematică.
0: Spune, sunt pregătită.
1: Scade 2026, fă 2026 minus 2009.
0: 2002, stai că mi-ai dat greu, stai.
1: Te rog frumos.
0: Nu mă așteptam.
1: O să ai o surpriză.
0: Minus 2009.
1: Da.
0: 17.
1: Ani de căsătorie la Ciuclaru.
0: Nu te cred.
1: Deci Andra 18...
0: Mai da. Ai un pic până la majorat și tu.
1: Da.
0: Dar stai puțin, că tu nu ne povesteai că ești cu soția ta în liceu?
1: Da,
0: sau...
1: da.
0: Doar atât?
1: Da, și ăsta e motivul pentru care aș vrea să deschidem următoarea temă de maximă profunzime. Stimabili ascultători, doamnelor, domnișoarelor, care este secretul unei relații de lungă durată? Vi le zic și eu pe ale mele. Cea mai multe.
0: Pot să zic și eu la ce m-am gândit, ce
1: așa
0: mi-aș
1: că
0: dori.
1: Așa că mă îndură, că mă accept.
0: Deci asta vrei să facem.
1: Păi da, 0774-601-601, care este secretul unei relații de lungă durată? Uite, la Andra și cu Măruță, pare că e o chestie așa, că sunt amândoi vedete, asta vedem noi. Băi, ei au foarte mult simțul umorului.
0: Fac se distrează mișto... împreună.
1: Da. L-am văzut pe Măruță făcându-i dita-i farsa Andrei. Dar una de-aia hard.
0: Și a râs, nu s-a supărat.
1: Nu s-a supărat. Poate s-a supărat acasă.
0: Poate acasă a dormit pe preș, dar nu știm aceste detalii. Putem doar să presupunem.
1: Da.
0: Dar vreau să extindem puțin provocarea pentru...
1: Și la relații, nu? Nu neapărat la căsătorii.
0: Secretul unei căsătorii de durată, unei relații, dar hai să și glumim.
1: Da?
0: Dacă se poate. Ok, să vorbim și serios, să zicem ce simțim,
1: da?
0: Dar putem să spunem și e nevasta are mereu dreptate. Poate fi o variantă.
1: Da, nu poți să ai cum era, nu poți să ai și liniște și dreptate, nu? O lași
0: trebuie
1: pe ea.
0: Să alegi, da.
1: Tu alegi liniștea, ea dreptate, da. Îți mai dau și eu unul de la mine de acasă?
0: Te rog.
1: Trebuie să știi semnalele. Trebuie să cunoști semnalele. Dacă ți se zice, Ciuclaru... Vino puțin până în bucătărie. Dacă se zice pe numele de familie, e nasol.
0: Eu știam că dacă se zice cu nume, prenume, atunci e cel mai nasol.
1: Atunci ești în papuci direct. Ciuclaru Bogdan Ionuț.
0: Atunci, aolo, e grav, e groasă ce-am făcut de data asta.
1: Hai să intrăm în ora asta. 0774-601-601. Care este secretul unei relații de lungă durată?
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...
5: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
6: Bună, sunt Andia la Digi FM.
7: Salut, sunt Randy.
8: Salut, suntem Feli.
9: Și conectări la Digi FM.
10: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi...

0: Mi-a venit acum o idee. Secretul unei relații de lungă durată: să ai multe vacanțe alături de persoana iubită și să asculți genul ăsta de muzică pe plajă, să fie romantic. Eu cred că ține.
1: Multă vacanță, zici, da? Mi-am amintit de un banc cu doi tipi căsătoriți.
0: Care doi tipi sau
1: tip? Nu, tip și tipă. Așa. Doi cetățeni. Da. Și își pregăteau croaziera și vorbeau cu agenția de turism și la un moment dat, de acolo de la agenție, ei sunt întrebați cum să fie paturile unite sau separate, la care soțul întreabă, dar vapoare separate?
0: N-aveți?
1: Există?
0: Da. Pentru liniștea.
1: Deci cât mai multă vacanță, da, ai dreptate, Antonia.
0: Am primit acest mesaj de la Alex pe WhatsApp-ul Digi FM. Dacă sunt căsătorit de două zile, se consideră de lungă durată relația?
1: Da, da, se consideră. Sunt oameni care n-au trecut de noaptea nunții.
0: Deci... Bine, dar el se scuză după și ne spune că s-a căsătorit după 10 ani de relație.
1: Deci... Atenție! Pentru tine, Alex, facem acest manual. Astăzi i-am întrebat pe oameni care este secretul unei relații de lungă durată. Două cuvinte, zice cineva, da, dragă.
0: Da. Simplu și la obiect.
1: Corect.
0: Îmi place ce aud. Doamne, da, ajută să găsesc și eu așa. Când este nervoasă, să ai treabă în altă parte, ne spune Andrei.
1: Dai de lucru.
0: Da. Da, sau dacă este foarte, foarte nervoasă, din așa, ușă, să ai pregătit o ciocolățică ceva, da, să o arunci de la distanță și să fugi.
1: Ai grijă cum arunci. Da.
0: Ai grijă unde, că s-ar putea să fii și mai nervoasă după.
1: 26 august, 37 de ani de căsnicie.
0: Mulți
1: wow,
0: înainte!
1: Wow. Secretul. Primii ani, iubire. Apoi respect și înțelegere, să fii mereu prezent. Să fii mereu prezent. Ei, da. Am auzit-o pe asta, mai ales când s-a născut copilul. Și la bine, dar mai ales la greu. Vă salută domnul Rusu.
0: Am avut la un moment dat o discuție cu mama pe tema asta și am întrebat-o: mamă, dar cum e că și ei au vreo 35 de ani, dacă nu mă înșel, de căsnicie, 36 au făcut? Și zic: mamă, aveți fluturașii aia în stomac după atâția ani?
1: De salariu.
0: Și mi-a spus exact asta, că la început este iubirea aceea, da, nebună, după se transformă. Se transformă în respect, în grija față de celălalt. Mm-hmm. Nu mai rămâne la fel. Și eram, păi și iubire este, dar sub o altă formă.
1: Da, cine se transformă la voi în casă? El sau ea?
0: Odată pe lună știm sigur cine se transformă.
1: Hai de capul meu. Eu cu soția avem 30 de ani de relație, mai spune cineva, că

0: căsătoria sau de căsătorie. Secretul este să nu fii egoist. Băi, da, a pus bine, a subliniat acolo ce trebuie.
1: Și aș mai completa gesturile mici care fac diferența.
0: Da, eu fiind mic de înălțime, numai gesturi mici pot să fac. Iubirea adevărată nu cere perfecțiune, se acceptă și defectele. Prietenia este familia creată, transformăm momentele grele în cele bune. Și acum definiție pentru căsătorie, legătura dintre prietenie și iubire. Băi, da, căsătoria asta e când se împletește prietenia cu iubirea. Și avem și un mesaj audio venit de la cineva.
2: Secretul unei relații de lungă durată este să te cerți. Că dacă nu te cerți, da, și ții în tine,
0: așa,
2: la un moment dat răbufnești și se ajunge la alte despărțire.
0: Da.
2: Asta e părerea mea.
1: Și completează Ana pe WhatsApp, mai ales când împăcarea este dulce, că și ea ne-a zis tot cearta.
0: Da, băi, ce bine a punctat. Da, vă mai atrag atenția în legătură cu un aspect. Vă vorbește un specialist. Băi, să te cerți, dar să și cunoști. Știți cum e la apă punctul de fierbere? Trebuie să știi și punctul de ceartă. Adică există momente în care e bine să te cerți, dar există și momente în care, bă, nu zi treaba aia. Nu zi că asta, deci dacă o zici pe asta...
1: Ce se întâmplă?
0: Fierbe ou. Fierbe apa.
1: Sau cineva doarme pe preș.
0: Da, mulțumim tare mult că ați făcut acest compendiu de lungă relație. Sper să ne ajute și pe noi aici, la radio, da, să avem o relație lungă, profesională.
1: M-am liniștit, mă lase cu emoții.
0: Așa. Și sperăm să-i ajute și pe cei care sunt la început de drum. Mulțumim tare mult. Din nou, o să aprindem WhatsApp-ul ora viitoare.
3: DGFM.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.

0: Este ora 8. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Parlamentul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară. Este ultima săptămână în care se mai pot adopta legi esențiale pentru închiderea PNRR-ului. Astăzi vor fi anunțate rezultatele finale după contestații de la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. 9 grade sunt acum la Petroșan și 25 la Sulina și Sfântul Gheorghe. Minima și maxima orei la București se înregistrează 22 de grade. Ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă aeriană, sistemele radar ale armatei au detectat în această dimineață ținte aeriene neidentificate în zona Cahul din Republica Moldova, iar una dintre acestea a evoluat ulterior către județul Galați. Populația din zona Târgu Bujor a fost avertizată prin mesaj RO alert la ora 6:12. Pentru monitorizarea zonei, armata română a ridicat de la sol două aeronave F-16 de la baza Borcea, precum și un elicopter Socat. Colonelul Daniel Nistor e purtătorul de cuvânt al MEAPN.
2: Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IR-330 Socat. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO alert a fost transmis la ora 6:12.
1: Senatorii și deputații se reunesc în această săptămână în sesiune extraordinară. Vor discuta, printre altele, proiectul care prevede două examene pentru elevii care termină clasa 8-a, evaluarea națională și admiterea la liceu. Pe agendă se află și modificarea legii ANI. În ceea ce privește legea salarizării, încă nu s-a ajuns la un consens între politicieni și sindicaliști, așa că depunerea ei în Parlament întârzie. Alina Vancea cu mai multe informații.
3: Una dintre legile care urmează să fie dezbătută în cele trei zile ale sesiunii extraordinare este legea hidrogenului, jalon în PNRR. Aceasta prevede integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Proiectul completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi și figurează pe lista reformelor restante necesare pentru ca cererea numărul 5 de plată din PNRR să fie aprobată. E vorba de aproape 3 miliarde de euro, anunță președintele Senatului Mircea Brudea. Jalon în PNRR este și legea salarizării, care ar trebui adoptată până la sfârșitul acestei luni, doar că nu s-a ajuns încă la un acord, așa că urmează ca liderii partidelor din fosta coaliție să se întâlnească din nou zilele următoare. La sfârșitul săptămânii trecute, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că au fost cereri ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite.
1: Astăzi vor fi anunțate rezultatele finale după contestații de la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Ministerul Educației promite să le publice până la ora 12 pe platforma bacalaureat.edu.ro. O treime dintre cei care au dat examenul acum au promovat. Potrivit datelor oficiale, a fost cea mai mare rată de promovare înainte de contestații din ultimii 15 ani. Un candidat este declarat admis dacă obține cel puțin media 6. Iranul a cerut țărilor din întreaga lume să nu se alăture războiului economic anunțat de Statele Unite. Teheranul a amenințat că, în caz contrar, va lua măsuri și va considera aceste state drept inamici ai săi. Asta în timp ce președintele țării recunoaște că statul din Orient se confruntă cu numeroase dificultăți. Roxana Horchidan.
4: Dacă țările vor refuza să se distanțeze de Statele Unite, Iranul le va leza interesele, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Țării Islamice. În plus, a avertizat că în cazul în care Washingtonul va impune sancțiuni economice, iranienii vor viza companiile petroliere și economice deținute de americani în Orientul Mijlociu și în alte zone. Totul în condițiile în care administrația Trump vrea să provoace prăbușirea regimului prin sancțiuni la adresa partenerilor comerciale ai Iranului. Între timp și președintele de la Teheran a recunoscut că societatea sa se confruntă cu numeroase dificultăți. Suntem angajați într-un război total pe plan economic, militar și de securitate, a recunoscut acesta.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: CFR Cluj a învins-o pe FCSB. Singurul gol a fost după un penalty transformat de Cordea în minutul 77. FCSB era ultima echipă neînvinsă în campionat. După 6 etape, Dinamo este pe prima poziție cu 13 puncte, urmată de Rapid cu 11 și de FCSB cu același număr de puncte. Astăzi, FC Argeș poate emite pretenții la top 3, chiar la prima poziție, dacă va învinge. Oțelul Galați FC Argeș este de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea va fi caldă astăzi în mare parte din țară. Local în sud, disconfortul termic se va menține ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vor mai fi ploi după amiaza. După amiază, în Carpații meridional și de curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, cald și în capitală astăzi cu o maximă de 35 de grade. Spre seară și aici vor mai fi perioade cu averse și descărcări electrice. 8 și 5 minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru la matinalul de vacanță Digi FM.
6: Mulțumim frumos pentru informații, Mihaela. Am vorbit despre prietenie, Am vorbit despre secretul relațiilor lungi și fericite,
7: Da, acum e timpul să mergem la cumpărături, să mergem la supermarket.
6: Dragostea trece prin stomac, n-ai cum.
7: Și o să luăm și niște specialiști care să ne învețe ei pe noi ce să alegem de la raft. Rămâneți cu noi.
8: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Se numesc cupoane de reducere, nu?
1: Până la un moment dat părea compliment. Când ai zis-o pasta cu cupoanele de, cu bonurile de reduceri, m-ai îngropat. Bine, Antonia, dar cum crezi că îmi permit să merg cu elicopterul?
0: Dar stai puțin,
1: și
0: că eu
1: consumă?
0: Stai puțin, eu am rămas surprinsă. Fix când se pregătea dragul de el să plece în concediu,
1: așa,
0: cumva universul a făcut o mânărie, o schemă, o ceva.
1: Mânărie universală.
0: Și a primit cupon de reducere, ghiciți la ce? La bere.
1: Da.
0: Fix când pleci în concediu. Uite cum a lucrat universul pentru tine.
1: Da, te rog să scrii această carte, Mânăriile Universului, și eu voi fi primul care voi veni la lansarea acestei cărți. Da, ai dreptate. Ăsta sunt. Îmi place să merg la supermarket, îmi place să fac cumpărături. Ba, chiar la un moment dat, să știi că am avut aici la radio o intervenție foarte populară. Am uitat să zic, eu am și făcut conservatorul. Nu știu dacă știi asta.
0: Îmi vine atât de multe glume, dar te las să continui.
1: Atenție, nu secția de muzică, secția conserve de pește. Și, băi, am vorbit într-o zi cu ascultătorii despre nebunia asta mea, că mie îmi place să merg la supermarket și nu termin niciodată cumpărăturile fără să am 2-3 conserve de pește.
0: Pe bune?
1: S-au activat oamenii, mi-au zis, băi, nu e bine, fă-ți-le tu, îți dau rețetă. Am fost nebunie, da? Și astăzi vin, stimați ascultători, arc peste timp, să fie vreo 5 ani, vin și cu o completare. S-au activat niște specialiști, tot conservatori de-ai mei, care au vrut să vadă care este cel mai bun pește la conservă. Adică dacă tot îți iei pește...
0: Bun ca gust sau...
1: Mă, cel mai indicat, care face bine... La casa omului, da? Să cumperi.
0: Care face bine și la sănătate, da, și la suflet.
1: Ce știm noi că avem? Avem ton, avem sardeluțe, avem herring, nu? Îmi fac singur poftă.
0: Deja m-am gândit cum desfac acea conservă și cum o prepar.
1: Da. Ei, și se pare că au fost întrebați 3 nutriționiști, căci atâți erau, 3 ciobănei, așa sunt organizați, 3 ciobănei, 3 nutriționiști, și au fost întrebați care este cel mai sănătos pește la conservă și, miraculos, toți 3 au zis același produs.
0: Și anume?
1: Sardinele. Sardinele la conservă, ele de-aia și stau acolo multe, sunt și bogate în nutrienți, sursă de acizi grași, omega 3, proteine, vitamina D, vitamina B12, calciu și multe altele. Deci, dacă astăzi o să ne întâlnim prin supermarket, să fie clar, punctul de întâlnire este la sardine.
0: Tu ți-ai seama, mergem la cumpărături după emisie și ajungem la Brionul cu conserve și fix unde sunt toate sardinele, vezi că se îmbulzesc vreo 20-30 de oameni. Știm clar că au ascultat în această dimineață Digi FM.
1: Acolo este locul nostru de întâlnire.
0: Dăm și autografe, dăm, facem poze. Cum ar fi?
1: Da, dacă sunt pe raftul de sus, vă rog frumos să mă ajutați și pe mine să le coborâți.
0: Eu filmez.
2: Digi FM. Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus, și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule!
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și fritoză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Acum avem o surpriză pentru voi.
12: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La vitrina asistată ai 25% reducere la mezeluri.
13: Mă duc până la vecinul.
12: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
16: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3 lei 49, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei 99. Kaufland.
17: DGFM.
18: Hey, sunt Alina Eremia.
19: Salut, sunt Vomotan.
18: Sunt Holy Molly la DGFM.
20: Suntem Carlos Dreams.
21: Sunt Teo.

0: Sunteți cu Digi FM, 8 și 22 de minute. Se spune despre oameni că ajung niște roboți insensibili, dar să știți că și lumea cealaltă e nasol de tot și despre roboți se spune că au devenit umanoizi.
1: O să ne fure în curând pâinea de la gură dacă o ținem tot așa.
0: Numai probleme și în viața asta a roboților. Băi, eu n-am știut, m-am uitat la televizor în weekend, există un fel de olimpiadă
1: de roboți umanoizi.
0: Da, de jocuri sportive, să le zicem. Că așa mai văzusem. Roboți care fac un fel de box, roboți care livrează cutiuța, livrează coletul.
1: Care fac curat.
0: Da, dar la Beijing a fost de curând, chiar sâmbătă, proba de 100 de metri alergare, deci viteză, la roboți. Și am și urmărit imaginile. Unul dintre roboți a scos timp mai bun decât Usain Bolt. A alergat 100 de metri în 9:39 de secunde. Usain Bolt având timpul de 9:58 în 2009.
1: Oare câți cai putere avea robotul ăsta?
0: Băi, nu știu, nu m-am gândit la asta, la cai putere. Mă gândeam doar la cât de fain o să fie să avem în casă astfel de roboței și să-i pui la diverse task-uri. Du-te și am și mie 2 merdenele, na, am zis-o, din piața Amzei. Jum! Nici n-a apucat ciuclarul să termine vorba, că Usain, robotul, i l-a și livrat.
1: Sau du-te și mie cafeluța mea preferată de la Cafeneaua X. Tu stai seama că până te speli tu pe dinți, pe ochi, pe mâini, pe față, așa, apare cu cafeluța.
0: Da, mă, făt frumos, asta a fost, robot, la bază.
1: Robot, la bază, fă-ți frumos.
0: Da.
1: Păi, stai puțin, ei sunt rapizi, dar nu sunt și frumoși. Te-ai uitat la imagini? Da. Sau gusturile noastre diferă?
0: Preferăm chiar mi se par frumoși ca o măscuță aia, așa, care nu transmite niciun sentiment, adică nu, nici nu plânge, nici nu râde. E inflexibil. Nici o grimasă.
1: Și mai ales dacă stă cu minte în restul timpului, doar ascultă comenzile tale, este bărbatul ideal până la urmă urmei.
0: Simțeam că o să alunece discuția aici. Cum se iese dintr-o intervenție? Fii tu DJ-ul.
1: 8:24 de minute, Shakira, loc ascultăm în continuare.
2: DJ FM îți recomandă un cocktail.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanie Roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC!
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 8:31, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine te-am regăsit, Antonia, bun găsit tuturor! Sindicatele pichetează, Ministerul Muncii cer retragerea legii salarizării și creșterea salariului minim. Premieră tehnologică, roboții umanoizi din China depășesc viteza celor mai rapizi oameni din lume. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele anunță noi proteste, cer retragerea proiectului legii salarizării și reluarea reformei de la zero. Confederația Cartela Alfa și mai multe organizații sindicale vor picheta mâine între orele 11 și 13 Ministerul Muncii. Sindicaliștii acuză marile companii că sabotează încheierea contractelor colective de muncă la nivel național și sectorial prin refuzul de a participa la negocieri. Membrii de sindicat mai cer deblocarea dialogului social și majorarea salariului minim pe economie conform reglementărilor din directiva europeană. Ei avertizează că blocarea contractelor colective lasă sute de mii de angajați fără protecție și transformă salariul minim în singurul reper de salarizare, transmite Confederația Sindicală Cartel Alfa într-un comunicat. România riscă să ajungă în incapacitate de plată și să primească ratingul junk dacă noua lege a salarizării depășește plafonul de 12 miliarde de lei, avertizează însă ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Oficialul precizează că cererile sindicatelor din educație și sănătate însumează deja 8 miliarde de lei, adică peste două treimi din întreaga sumă disponibilă. Într-o declarație la Digi24, Pâslaru atrage atenția că orice depășire a bugetului ar putea fi acoperită doar prin împrumuturi noi, care ar crește periculos datoria publică și deficitul țării.
2: Dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu i-ai la buget și sărirea peste 12 miliarde de lei, cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate.
3: Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la junk.
2: Absolut. Recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială. Să încerci să te duci un pic sub 12 miliarde, pentru că s-ar putea ca în plată, când încep să plătești salariile, să ajungi la mai mulți. Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze un buffer, adică o zonă de tampon, de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu o valoare de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.
1: Mașinăriile viitorului doboară record după record. Roboții umanoizi din China au reușit să alerge mai repede decât cei mai rapizi oameni din lume la o competiție special organizată pentru ei. Deocamdată însă nu e clar dacă roboții pot să execute și sarcini de precizie din lumea reală. Alina Vancea cu mai multe informații.
4: Doi roboți au spulberat practic recordul lui Usain Bolt la competiția care are loc în capitala Chinei și care include peste 50 de probe. Roboții au parcurs 100 de metri în mai puțin de 9,58 secunde. Rezultate spectaculoase s-au înregistrat și la proba de 400 de metri. Totuși, roboții încă au probleme la frânare. Au fost opriți de saltelele de protecție la finalul curselor. Dincolo de atletism, haltere sau jocuri tradiționale chinezești, organizatorii pun accent pe sarcini din viața reală. Conectarea cablurilor, încărcarea mașinilor electrice sau munca în depozite și restaurante. Peste 40% dintre probe necesită autonomie completă. Experții din industrie subliniază că simpla viteză nu este de ajuns. Testul suprem ar fi capacitatea mașinăriilor de a executa munci de precizie și de a rezolva probleme fără intervenție umană.
1: 8:37, 36 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru la matinalul de vacanță.
5: Dar nu-i problemă, dar lăsați, dar mai punem noi 2 minute.
0: Îți mulțumim pentru informații, Mihaela. Weekendul acesta am avut timp de somn, dar am avut timp și de peripeții. Puteam eu să am un weekend fără să fac vreo nefăcută?
5: Ascultăm peripețiile Antoniei?
0: Da, continuăm cu muzică frumoasă și revin cu peripeția proaspătă de acest weekend.

0: să trec peste weekendul ăsta fără o peripeție, nu puteam. Trebuia să am ce povesti astăzi la radio.
1: Numai puțin să aibă oamenii timp să-și parcheze mașina, pentru că urmează dezvăluiri senzaționale din viața Antoniei.
0: Senzațional mult spus.
1: Am exagerat?
0: Un pic. Nu e chiar atât de grav. Sâmbătă, după emisia din festival, am zis că mă plimb să văd și eu ce se întâmplă pe acolo. Să, bineînțeles, am început cu food court-urile, exact pe unde era mâncarea bună.
1: Așa.
0: Și am văzut o rulotă din asta de înghețată. Zic, mamă, era canicul, era foarte cald. Zic, perfect.
1: O rulotă de-asta mănânc.
0: Perfect. Azi. Mă duc să-mi aleg o înghețată. Așa. Nu am putut să mă decid, pentru că erau atâtea sortimente. Am vorbit și cu băiatul care era la casă, zic, ce să-mi iau, ce e mai bun, ce-mi
1: recomanzi? De la băiatul de la casă n-ai mai putut să te decizi.
0: Era un puș de 19 ani, lasă-mă în pace.
1: Așa.
0: Și zic, vreau și din asta, dar vreau și din asta, dar e prea mult înghețată, dar ce fac? Până la urmă m-am hotărât la două cupe de înghețată. Așa. A trebuit, uitându-mă la fața ta, a trebuit să menționez că era vorba de înghețată. Două un cornet cupe. Cu două cupe. A. Mi-a dat înghețata, muream de poftă. Am început să mănânc din ea de poftă. Nu mai puteam. Și între timp, printre înghițituri, zic, cât trebuie să-ți dau? Și mă vede, îmi spune el suma, mă vede că bag mâna în geantă și că, dar nu puteți plăti cu cash. Am rămas înmărmurită, zic.
1: Pentru că de ce?
0: Cum adică nu pot? Păi avem doar card, doar cu POS. Eu, neavând în clipa respectivă niciun leuț pe card, i-am cheltuit, aveam doar cash la mine și zic, păi și...
1: Aveai fonduri insuficiente la tine.
0: Da, și eu deja mâncasem din înghețată, nu mai puteam nici să o dau înapoi să zic, mulțumesc, mi-a trecut poftă.
1: E puțin lovită pe la colțuri, puteți să...
0: Mă uitam și am avut un moment din ăla în care mi-a fost atât de rușine, dar aveam bani la mine, nu m-am trezit că nu aveam deloc. Dar ce fac, cum fac, aveam cash, el prima dată s-a oferit, a zis, fii atent, mă uit cât am eu pe card în momentul ăsta,
1: da.
0: Că dacă e plătesc eu și îmi dai mie. Și zic, perfect, vai, mulțumesc, se uită, n-avea nici el cât trebuie.
1: Mă așteptam să zic că, uite, îmi cumpăr și eu una. E palatul ăsta aici, Mogoșoaia, vedere la lac, ne plimbăm puțin, mâncăm înghețături.
0: Și băieții, colegii noștri de la studioul DGFM, când m-am întors și le-am povestit, au zis, dar tu putea să facă și el cinste.
1: Un gest, da.
0: Am sunat-o pe prieten și am zis, am făcut de sortimentul acela de înghețată.
1: Da, cu vanilie.
0: Da.
1: Am făcut de vanilie.
0: Te rog mult de tot, ajută-mă și pe mine, trimite și mie 30 de lei pe card ca să pot să plătesc. Am avut un moment și zic, mă, dar stai puțin. Ok, de obicei nu prea puteai să plătești cu cardul în anumite locuri, dar acum nu poți plăti cu cash. Prima dată când am întâmpinat această situație, am rezolvat, am plătit, mi-am mâncat înghețata liniștită, bine.
1: Încerc să înțeleg, oamenii vor să evite evaziunea, să mai bage cineva bănuți în buzunar și atunci au un control mai bun pe cheltuieli, dacă e totul pe card și plus fiscalizare.
0: Eu înțeleg asta, dar nu era nicăieri afișat. Nu scria undeva, se plătește doar card sau POS.
1: Cred că doar pe paginile de pe toate postările festivalului.
0: Măi, nu!
1: Ba da! Ba da, Antonia!
0: Da, super!
1: Să fie sănătoși!
0: Am aflat și eu acum, 3 zile mai târziu, află și Antonia. Am trecut cu bine de asta, dar mai există locuri în care nu poți plăti cu cash? Normal era cu card.
1: În România funcționează foarte bine, dar cred că ar trebui să facem o discuție. E o întâmplare din viață, e cât se poate de autentică, pățania ta. Cred că ar trebui să discutăm și cu oamenii.
0: Dragilor, 031-400-2929 dacă vreți să ne sunați, sau 0774-601-601 dacă vreți să ne scrieți pe WhatsApp-ul DGFM. Voi cum preferați să achitați în mod normal? Cu cash sau cu card? Eu sunt adepta cash-ului. Probabil am rămas de modă veche. Tu cum ești, Bogdan?
1: O știi pe aia cu eram precis, dar nu eram sigur? Eu am pățit la fel ca tine, dar invers.
0: Dar cu cardul.
1: Da, adică nu prea mai umblu cu bani de ăștia de hârtie în buzunar. Stau numai cu telefonul, chiar mi-și place să folosesc telefonul, da. Și am avut o achiziție de la marginea drumului. Ceva, știi, când te duci spre Târgoviște, mai sunt niște oameni acolo.
0: Roșii, castraveți, rupe de pădure,
1: da, da.
0: Ok.
1: Și, nu, luam flori pentru maica mea, de-astea la ghiveci. Băi, și ce mi-a plăcut, omul ăla a zis așa. Am vrut să, m-am întrebat, aveți cumva...
0: Vă trimit eu, dumneavoastră? Da.
1: Nicio șansă, doar cu cash se putea plăti acolo, dar mi-a zis următoarea chestiune. Luați florile și îmi dați banii când vă întoarceți.
0: Ce frumos. Dar ce vreau eu să te întreb?
1: Păi nu, că nu le-am luat.
0: Nu le-ai luat? Nu te-a lăsat sufletul
1: să faci
0: asta? N-am
1: avut încredere în mine.
0: Eu am o altă problemă. Ok, îți ții banii pe telefon, pe card.
1: Așa, da.
0: Dacă rămâi fără baterie, ce faci? Că e și asta o problemă.
1: Am pățit. Acum
0: asta
1: recent.
0: Zic. Ar trebui să ai totuși măcar o rezervă
1: am
0: de cash.
1: Am deconectat Wi-Fi-ul, am stins lumina telefonului, am stins lumina în supermarket, am făcut toate nebunile. Aveam 2%. Am reușit să ies cu cumpărăturile. Bravo, Ciuclaru!
0: Bravo, Ciuclaru! Bună dimineața, Adi din Cluj. Tu ce părere ai, cash sau card?
2: Bună dimineața. Eu aș zice card, adică mie mi-e mai ușor. Mi-e mai ușor în sensul că nu-ți dai seama cum pleacă banii. Cash, parcă vezi că ți se termină, dar de pe card termină mai greu. De ce ai pățit tu? Cred că la festivalul respectiv era un procentaj punct, adică o parte din încasări trebuia să meargă organizatorilor și din cauza aceea nu se aprobau banii cash, ca aceea nu-i puteau monitoriza.
1: Și urmăreau mai bine, da.
2: Și card, aș prefera card și pot merge pe varianta retro. Eu, chiar dacă telefonul tău are NFC, îți faci în spate la husă un card fizic și atunci

0: cum să zic, pentru circulație, pentru chestiuni mărunte, să mai lași un rest, să mai dai la o parcare, la o spălătorie?
1: Chiar, uite, s-a întâmplat de multe ori să n-am cash la mine, pentru că mai ales acum vara nu port pormoneu, tot pormoneu cu mine. Și se întâmplă de multe ori să mergi la un restaurant și să zici, a, punem și tipsul tot pe card, că n-am să-ți dau cash. Da, dar mi s-a întâmplat. Și am ajuns într-adevăr și la spălătorie și am pățit exact ce se plătea doar cash.
0: Așa.
1: Și l-a rugat pe cel care spăla mașina după mine să-mi dea 10 lei.
0: Incredibil.
1: I-am transferat eu lui banii.
0: Hai să te mai învăț o șmecherie, că și eu am pățit. Eu intru pe cei de acolo de la spălătorie dacă vor să bea ceva rece. Și mă duc în...
2: A, frumos, frumos.
0: Da.
2: Țin minte asta.
0: Da.
2: Mulțumim frumos, Adi, pentru telefon. Bună dimineața, Florin din Timișoara.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Ia zi, cum preferi tu, cash sau card?
3: Card. Se întâmplă cash în buzunar. Și prefer varianta clasică, card, nu pe telefon, nu nimic, cardul fizic.
0: Aha, așa.
3: Dar mi s-a întâmplat, de exemplu, cu cash din Austria, acum vreo 2 sau 3 ani. Am scos o bagnotă de 100 de euro să plătesc. Nu mi-a acceptat plata până n-a verificat să vadă dacă sunt falși sau nu.
0: E adevărat.
3: Nu toată casa la supermarket după mine, pentru că doamna respectivă trebuia să verifice dacă i-am dat bani reali sau erau falși.
0: Da.
2: Nu cred așa.
0: Da, cu 100 de euro e destul de întâmplu. Da, dacă te-ai fi dus cu 500, crede-mă, se uita și mai urât la tine.
3: Nu știu, n-am încercat că n-am avut 500. Dar...
0: am auzit și eu.
3: Nu, dar după aia am verificat și o fiecare bagnotă care mi-a dat-o, mă uitam așa la ea în lumină, să vă
0: stați
3: ciudat la mine, care e faza, zic. Păi dacă și tu m-ai verificat, te verific și eu, n-am încredere în tine.
0: Mamă.
3: Doar cu cardul rarități, să mă prind cu cash în buzunar, foarte, foarte rar.
2: Îți mulțumim frumos, Florin, pentru telefon. Zi faină să ai. Bună dimineața, Cristian din Bistrița.
0: Neața, Cristi.
4: Bună dimineața, bună
0: te
4: dimineața,
0: salutăm.
4: Dragilor.
0: Ia zi, te simt cu bani.
4: Cu ambele, nu, cu ambele. Și pot să vin cu un argument și pro pentru una și pentru cealaltă.
2: Te rugăm.
4: Spre exemplu, mie mi-a salvat viața, după părerea mea, faptul că n-am avut bani cash la mine, faptul că într-o dimineață eram în Italia,
0: așa,
4: pe o autostradă și era o mașină pe banda de urgență și făcea cu haine și m-a pus naiba că altcineva nu s-o opresc să întreb care problem. Și era o mașină de Lituania.
0: Așa.
4: Am oprit și respectivii în italiană, cum puteau ei, eu cu mașină matriculată în Italia, mi-au spus că li s-a terminat motorina și că le trebuie, nu știu, motorină, bani, ceva să-i ajut. Și, bă,
0: nu cred, erau de ăștia, bandiți.
4: Stai să vă explic.
0: Așa,
4: zic, nu
0: așa.
4: Nu pot, că zic, n-am numai card. Zic, dacă veniți până în primul autogrill, bă, că motorină, că nicio problemă, că chiar aveam pentru motorină special.
0: Uh-huh.
4: Și la un moment dat... laud pe unul în limba noastră românească, lasă-l mă în aia mea, că nu vezi că n-are niciun ban la el lichid.
2: Vai, aoleo, de
4: italian. Aoleo, în secunda respectivă am închis geamul la mașină și am plecat. Am sunat la 112 și le-am spus, fraților, este o mașină de Lituania, probabil sunt români, nu știu. Și le-am zis, zic, bă, zic, mi-au cerut bani, n-am avut bani, am zis că numai cu cardul și atunci am înjurat ei.
0: Uh-huh, uh-huh.
4: Dar după părerea mea, erau bandiți.
0: Păi da, clar,
4: n-am mai.
0: Clar, metodă...
4: Și de asta zic, mie mi-a salvat viața, poate, faptul că n-am avut bani cash la mine.
0: Da, am mai auzit-o pe asta pe autostradă,
4: nu,
0: și mai e cu laptele praf că, pe lângă farmacii. Am mai auzit-o și pe asta în oraș.
4: Asta nu știu, dar asta am pățit-o eu fizic, la 20 de ani, tâmpit, ignorant, adică nu mi-am dat seama că poate fi un pericol, nu știu.
0: Păi n-aveai cum, omule. Dar mulțumim că ne-ai avertizat. Uite, poate cei care ascultă vor trece prin astfel de
4: situații.
0: Era
4: dimineața de vreme, pe la ora 5, răsărea soarele, liniște, trafic puțin.
0: Uh-huh.
4: Era numai bine de un jaf bun.
0: Da.
4: Dar
0: da.
4: N-am avut bani.
0: Dar dacă aveai niște cash și era un tip cu acordeon și trebuia să dai și tu o dedicație, vezi?
4: Nu așa e.
0: Da.
4: Dacă eu sunt și pro-cash, pentru că mi se pare normal că să fie și cash. Nu mi se pare... Deci nu putem să fim numai pe tehnologie și din mai multe motive. Tehnologia poate pica oricând. Pot pica anumite funcții oricând. Și atunci asta trebuie, că nu pot.
0: E adevărat.
4: Criză majoră, nu știu. Poate de curent.
2: Pană de curent,
4: zile,
2: poate
4: facem?
2: Pică
4: exact.
2: Internetul.
0: Da, să știi că noi discuția asta nu facem ca să tranșăm lucrurile, adică să înclinăm balanța pentru cash sau
4: exact.
0: Card, mai degrabă să verificăm cum v-ați adaptat voi. Cum
4: opinii, păreri.
0: Da, mulțumim tare mult.

0: Mulțumim pentru telefon, le mulțumim tuturor celor care ne ascultă și celor care au fost pe fir și n-au intrat cu noi în direct.
1: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.
1: DGFM. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar...

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Tati,
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Cu câteva zile înainte să expire data limită la care trebuie să avem gata legea salarizării, sindicatele cer ca proiectul să fie retras. Iar Vaticanul vrea să construiască una dintre cele mai mari centrale regenerabile din toată Italia. Sunt 9 grade acum la Petroșani, 16 la Brașov, 24 la Constanța și 27 deja la Cernavodă. Ascultați știrile Digi FM. România mai are doar această săptămână ca să închidă sute de proiecte și reforme din PNRR înainte de termenul limită 31 august. Numai de legea salarizării depind 770 de milioane de euro. În ciuda acestui lucru, toate cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului și reluarea reformei de la zero. Acuză că, în forma actuală, legea reprezintă de fapt o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Acest lucru ne va afecta și ratingul de țară, avertizează consultantul financiar Adrian Negrescu.
2: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii. Mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetare, dar și despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi, dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi.
1: Ministerul Mediului alocă 400 de milioane de lei pentru un program dedicat stocării de energie fotovoltaică. Ar putea fi lansat la toamnă, în octombrie mai precis, și se va adresa oricărei persoane care are un sistem cu panouri fotovoltaice. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la TVR Info că în timpul zilei sistemele produc energie care nu este stocată nicăieri, iar seara, în loc să importăm, ne-am putea baza pe sistemele de stocare. În acest fel, nu am plătit la prețuri mai mari energia pe care o producem ziua.
3: 400 de milioane de lei vor fi alocați în acest program care sperăm să fie lansat din luna octombrie a acestui an. Orice persoană fizică care are un sistem cu panouri fotovoltaice cu certificat de racordare poate să aplice. Pentru prima dată schimbăm sistemul de primul venit, primul servit. Vom prioritiza, de exemplu, beneficiarii care doresc să cofinanțeze într-un procent mai mare. Cofinanțarea minimă este de 25%, deci românii trebuie să știe că vor trebui să-și acopere 25% din costul stocării bateriilor, dar vom avea la final un minim de 400 MWh, capacitate de stocare.
1: Vaticanul trece la energie verde. Vrea să construiască una dintre cele mai mari centrale regenerabile din Italia, care ar urma să fie gata în aproximativ 2 ani. Proiectul a reprezentat o prioritate pentru Papa Francisc, primul pontif care a acceptat consensul științific privind schimbările climatice și a fost susținut apoi de Papa Leon. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
4: Vaticanul plănuiește să-și construiască o centrală de energie regenerabilă, al cărei cost s-a ridicat la aproximativ 100 de milioane de euro. Surse implicate în discuțiile privind proiectul au declarat pentru agenția Reuters că această centrală ar putea asigura alimentarea cu energia Sfântului Scaun în termen de 2 ani. În plus, ar folosi un sistem care combine energia solară cu agricultura. Centrala ar urma să aibă totodată o capacitate de 80-90 de megawați, făcând-o una dintre cele mai mari instalații agrivoltaice din Italia. Potrivit Reuters, informația vine după ce, la începutul lunii, o comisie s-a reunit pentru a lansa proiectul pe o proprietate a Vaticanului de la periferia nord-vestică a Romei. Sursele implicate în discuții au mai spus că finalizarea centralei ar putea dura între 18 și 24 de luni, incluzând procedurile de autorizare și cele administrative. În plus, orice surplus de energie electrică va fi pus ulterior la dispoziția Italiei.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Două partide sunt astăzi în Superliga de fotbal. FC Botoșenu întâlnește pe Cixeredo de la ora 18:30. În cazul unui succes, FC Argeș urcă pe primul loc la egalitate cu Dinamo. Argeș joacă în deplasare cu Oselul Galați de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Începem săptămâna cu caniculă în sud, unde se anunță 36-37 de grade. Vor fi și ploi după amiază în Carpații Meridional și de curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. În capitală vor fi 35 de grade după amiază și ploi cu descărcări electrice diseară. 9 și aproape 5 minute, matinalul de vacanță continuă cu Ciuclaru și Antonia.
0: mulțumim pentru informații, Alina. Am primit extraordinar de multe mesaje și pe WhatsApp-ul DGFM și nu am apucat să le citim puțin mai devreme, așa că revenim asupra lor, pentru
6: că
0: sunt foarte
6: interesante. A rămas încinsă treaba asta cu cardul sau cash-ul. S-au activat oamenii.
0: Uite, am primit acest mesaj în care ni se spune că i s-a blocat cardul atunci când a încercat să plătească cu el chiar câteva ore și nu a putut să plătească cash. Așa că de atunci umblă numai cu cash după el.
6: Ne mai salută și Marius, care este în Săcele, sau e din Săcele, dar locuiește în Germania, și el zice așa, că primește salariu în cont și a făcut un sistem, el așa l-a implementat, facturile să plece direct din acel cont și are mereu în casă vreo 300 de euro cash pentru astfel de situații.
0: Pentru situații de urgență.
6: Interesant. Uite, s-a întors și Denisa, colega noastră de la secretariat, zilele astea de la mare. Și era de revoltată, mă, era supărată. De ce plătesc oamenii? Bine, nu zice așa, așa fac eu. A zis normal. De ce plătesc cu cash acolo, la taxa aia de pod, la Fetești? Da, nici eu nu prea înțeleg pe asta, pentru că blocajul fix de la treaba asta se întâmplă. Foarte, foarte mulți oameni preferă să plătească cu cash la podul de la Fetești.
0: Probabil se simt mai confortabil, dar oricum sunt și benzi pentru cei care au plătit online sau la benzinărie înainte.
6: Dar tot se gâtuie.
0: O singură bandă, dar îți asumi dacă vrei să plătești cu cash, îți asumi. Uite, ne mai spune cineva că în cazul meu, cum a fost vorba de mâncare, i-ar fi mai igienic și mai sănătos să plătești cu cardul, nu mai pune mâna nimeni pe bacnote, ne spune Radu. Și mi se
6: bine
0: pare
6: punctat,
0: o idee
6: bine
0: bună.
6: Punctat, bravo, da.
0: Părerile sunt împărțite, trag eu concluzia.
6: Balonul e rotund.
0: Exact, iar cel mai tare mesaj din punctul meu de vedere de la Răzvan, dacă ar fi după preferința mea, prefer să nu plătesc.
6: Să plătească altul. Cel mai bun mijloc de plată se numește celălalt.
0: Asta zic. Anita cu J Balvin, Downtown, ascultăm în continuare la DGFM.
7: Soare în gând,
8: muzică în aer.

0: DGFM. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
0: DGFM.

0: noi o mare dezbatere. Cum e mai bine, să ai bani cash la tine sau să plătești cu cardul?
1: Să ai bani, punct.
0: Să ai bani, punct. Sau vine,
1: cel mai bine.
0: Vin niște domni din Polonia cu o inovație. O parcare din Polonia are o taxă neobișnuită. Adică nu ai nevoie nici de cash, nici de card.
1: Aha. Parcare, taxă, ia să văd care este inovația.
0: În locul banilor, da, conducătorii auto sunt invitați, atenție, să plătească prin rugăciuni, în funcție de durata staționării. Este parcarea unei biserici și ei s-au gândit, preoții, și au dorit o soluție practică, în așa fel încât șoferii să fie încurajați să se roage pentru ceilalți.
1: Aha, drăguț, interesantă. Da, biserică, rugăciune. Oh.
0: Și mi se pare, până la urma urmei, mult mai ușor. Dacă parchezi timp de o oră sau mai puțin de o oră, spui o rugăciune simplă, ușoară, Tatăl nostru. Da. Dacă sar de 3-4 ore, te duci deja în rugăciuni care necesită mai multă concentrare și mai mult timp.
1: Umbli la manual, scoți manualul și de acolo bagi.
0: Iar persoanele care vin constant la slujbe liturghii nu mai trebuie să plătească, între ghilimele, absolut nimic, pentru că deja au plătit în avans, să
1: spunem. Am înțeles. În România te rogi înainte de a intra în parcare să găsești loc.
0: Loc.
1: Cel puțin în București, da? Înger, îngerașul meu, găsește tu locul meu.
0: Faci trei cruși, trei mătăni, da, doamne, poate găsesc și eu un loc de parcare.
1: Iar aici e vorba de ieșitul din parcare, îmi imaginez. Adică
0: nu este păzită parcarea, nu există barieră, nu există nimeni care să contorizeze câte ore ai stat.
1: Nu e păzită, e vegheată.
0: Este vegheată aici și dacă te lasă sufletul, că tu ești oricum privit tot timpul, dacă te lasă sufletul să pleci fără să îți faci plata,
1: okay,
0: conform cerințelor preoților, s-ar putea să ai ceva ghinion.
1: Știi unde mai bagi rugăciuni? Când pleci în vacanță în străinătate și nu prea cunoști locurile, se mai întâmplă să ai și mașină închiriată, să ai și bagaje lăsate în mașină. Băi, atunci, Doamne, care ești sus, ai tu grijă să nu se întâmple ceva cu mașina. Că tu nu cunoști parcarea aia. Ai mai și citit pe net, te-ai încărcat cu toate părerile, vezi, grijă cu geamul să nu fie semideschis. Să...
0: Acum înțelegi de ce nu citesc eu nu când lăsați, mă duc în vacanțe?
1: Nu lăsați borsete.
0: Regula de aur, nu lași geantă, borsete la vedere, încui mașina și Doamne ajută! Faci un Doamne ajută la final, să fie cu bine, să fie cu relaxare pe vacanță până la urma urmei. Caro Emerald, ascultăm în continuare A Night Like This la Digi FM.

0: vacanță reușită și liniștită nu te ajută doar să faci o cruce, să zici un Doamne ajută. Câteodată ai nevoie să ții și bunurile în siguranță.
1: Da, dar revenind un pic la povestea de mai devreme, ne-a scris cineva pe WhatsApp și ne-a zis: ok, dacă parchezi în față la biserică, e în regulă să spui rugăciuni pentru a ieși, da, pentru a se ridica bariera. Dar ce faci dacă parchezi în față la măcelărie? Te duci și tai porcul? Parcă văd două, trei felii de parizeri băgate în aparatul ăla acolo la ieșire, nu?
0: Ce imaginație bogată aveți, dragilor!
1: Da, și acum să revenim la problema...
0: Vacanța liniștită.
1: Vacanță liniștită. Unde să fie?
0: Uite, ar merge o Veneția.
1: Ar merge... băga, da.
0: Dar trebuie să ai mare grijă, pentru că...
1: E aglomerat, de
0: e
1: obicei.
0: E aglomerat și există multe avertismente. Am fost în Veneția acum 2 ani, dacă nu mă înșel, și nici n-am intrat bine, că din autobuz erau peste tot afișe: atenție, atenție, borsegiatorii. Noi am dat cu...
1: Dar unde ai mers tu cu autobuzul în Veneția?
0: Până
1: cu
0: în Veneția, până la podul
1: Mestre,
0: de intrare.
1: Pe acolo.
0: Am fost cazați în afara Veneției, okay. Și până la podul principal de intrare în Veneția am venit cu autobuzul.
1: Mm-hmm. Te-a șocat faza asta că nu există zgomot de mașini?
0: Nu m-a șocat, mi-a plăcut.
1: Da, interesant.
0: Mi-a plăcut. Bine, erau zgomote de gondolieri care cântau romantic pentru îndrăgostiți. Erau alte zgomote.
1: Și zgomote de-astea, de cu borseta, nu?
0: Și zgomote cu borseta, da. Chiar recent a existat o bătălie între hoții de buzunare și activiștii civici din Veneția.
1: S-au bătălia de la Podorialto.
0: Da, s-au împărțit... vorbe frumoase, să spunem așa, scaune zburate, chiar și pietre, pentru că au devenit din ce în ce mai prezenți.
1: Scene de film, scene, acțiune.
0: Aș zice mai mult comedie, să nu zic comedie proastă.
1: Și erau și de-ai noștri implicați?
0: În mare parte, da, hoții erau de-ai noștri, din păcate.
1: Mhm. Am remarcat pe YouTube și presupun că și la Veneția au început oamenii să se organizeze, să fac niște, hai să le zicem, grupuri civice, da? Ăștia se organizează și îi aleargă pe hoții de borsete cu pistoale, cu apă, cu spray-uri,
0: cu niște spray-uri roșii pentru a-i marca, pentru a fi mai ușor de recunoscut în mulțime.
1: Ei, și înțeleg, dar e și la limita unor gesturi ce pot fi considerate deplasate, că în esență nu prea ai voie să-ți faci tu dreptate, trebuie organele de ordine și disciplină.
0: Cel mai des am observat că sunt filmați și se strigă în gura mare: atenție, pickpocket, sau atenție, borsegiatorii! Dar de preferat să avem noi grijă să ne ținem gențile, ghiozdanele în față, să fie totul la vedere, pentru a evita surprizele neplăcute în aglomerație.
1: Da, uite, celor care pleacă în vacanță, că încă se mai poate călători până în septembrie, așa e vremea bună, ba chiar cred că e recomandat. Există niște vestiare lângă unitățile poștale, unde îți poți băga ghiozdănelul, borseta o mai ții cu tine, că ai nevoie de acte, de
0: bănuți. Mai
1: ai
0: un aparat foto, mai ai ceva, da.
1: Dar bagajele voluminoase poți să le lași la aceste locări, la aceste vestiare. Au cod, expiră într-o oră, îți vine notificare pe telefonul mobil, poți prelungi.
0: Ce tare, nu știam.
1: Mult. Da,
0: nu știam,
1: da,
0: de asta.
1: Încercați chestia asta, o să fiți mult mai relaxați în
0: vacanță.
1: Și
0: mare grijă, voi mergeți în vacanță la relaxare, alte persoane, poate chiar frați de-ai noștri, sunt la muncă. Să avem puțină grijă. Imediat la și jumate vor veni colegii noștri cu știrile, să sperăm cu ceva mai vesel decât am avut noi acum. DGFM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Shoppingul

0: faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Am ajuns la jumătatea orei 9. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața! Mâine intră în vigoare măsura care îi poate lăsa fără permis de conducere pe șoferii cu amenzi neplătite. Un studiu făcut în Spania arată că exercițiile de forță în timpul sarcinii ar putea reduce riscul de diabet gestațional. Ascultați știrile Digi FM. De mâine, șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă să rămână fără permis. Acesta va fi suspendat câte o zi pentru fiecare 50 de lei din datoria restantă. Măsura îi vizează pe toți conducătorii auto cu permise românești care au datorii necontestate în instanță. Autoritățile locale vor trimite somații de plată, iar șoferii vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a plăti datoria înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare la nivel național pe legea salarizării. Sindicatul anunță că le-a pus tuturor salariaților la dispoziție proiectul, astfel încât aceștia să-și calculeze noile venituri. Ei se vor pronunța ulterior dacă legea trebuie acceptată sau respinsă. Reamintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Roxana Horchidan.
2: Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național, invitând toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Angajații sunt chemați să precizeze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată, se arată într-un comunicat al Federației. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a verifica veniturile generate de aplicarea legii și care este raportul lor cu veniturile existente. Deja în plată, comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului, varianta din 20 august, a precizat sursa citată. Ulterior, fiecare angajat este invitat să răspundă la formularul de consultare publică, indicând care ar fi impactul legii asupra veniturilor sale. Invitația la evaluarea proiectului este transmisă direct, prin SMS și e-mail, către aproximativ 60.000 de angajați din sănătate. Rezultatele finale ale consultării vor fi transmise tuturor partidelor politice, a informat Federația Sindicală.
1: Antrenamentele de forță pot schimba radical experiența sarcinii pentru viitoarele mame. Un nou studiu clinic realizat în Spania arată că exercițiile cu greutăți ușoare sau benzi elastice îmbunătățesc considerabil calitatea vieții și pot reduce simptomele neplăcute din timpul sarcinii, mai ales în cazul femeilor cu probleme de greutate. Mihaela Gioca.
3: La studiu au participat peste 200 de femei însărcinate, supraponderale sau cu obezitate. Jumătate dintre ele au urmat un program structurat de 3 antrenamente săptămânale din primul trimestru și până la naștere. Rezultatele au arătat beneficii clare. Gravidele care s-au antrenat au raportat semnificativ mai puțină anxietate, o stare de oboseală redusă și mai puține dureri de spate. În plus, programul s-a dovedit complet sigur, fără riscul unor complicații. Deși studiul nu a putut demonstra statistic o reducere generală a cazurilor de diabet gestațional în rândul femeilor care au respectat cu strictețe programul și s-au antrenat de cel puțin 2 ori pe săptămână, niciuna nu a dezvoltat această afecțiune. Coordonatoarea studiului, dr. Teresa Santa Cruz, a subliniat că un astfel de program adaptat poate fi cheia unei sarcini mai ușoare, însă este nevoie de cercetări suplimentare pentru ca antrenamentele de forță să devină o recomandare de rutină în îngrijirea prenatală.
1: Atât la știri, 9 și 35 de minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru în matinal de vacanță.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Mai avem doar o jumătate de oră de petrecut împreună astăzi și ne-am gândit să facem o mică vacanță și noi împreună aici la Digi FM. Alex deja este plecat.
4: Da, uite, asta până la urmă mi-am dat eu seama. Alex a înțeles și a luat pe bună dreptate cuvântul ăsta, matinal de expresia matinal de vacanță, da?
0: Și cum poți să...
4: Și a plecat în vacanță.
0: Cum poți să încep să continui un matinal de vacanță altfel?
4: Păi nu mergem și noi?
0: De ce noi? Suntem mai fraieri?
4: Ei,
0: cum
4: dar
0: adică?
4: Ce se întâmplă, ei, domnule?
0: Hai să, uite, să mergem pe o plajă și să avem și o prăjitură, uite așa, cake by the ocean, ce zici? Accepti propunerea mea?
4: Clar.

0: Coldplay, Viva la Vida. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Mereu când aud piesa asta, mă face să visez cu ochii deschiși, să mă simt într-un peisaj de poveste, cu luminițe, cu licurici, cu norișori pufoși. Mă duce într-o altă lume. Visez prea mult cu ochii deschiși, nu?
1: Nu, visez bine. Și apoi vine domnul Bolojan și te roagă să stingi licuricii între orele 20 și 23.
0: De fapt, o roagă pe domnișoara Ruby să ne stingă lumina.
1: Așa. Dar să rămânem în starea asta de visare și să vă propun o călătorie. Înainte de toate vreau să zic, Antonia, știi ce n-ai voie să faci când ești la radio?
0: Ce anume?
1: N-ai voie să vii cu muzică de acasă. Dar eu mi-asum lucrul ăsta, de mâine voi fi la producători.
0: Măi, rebelule,
1: da?
0: Măi, tu!
1: Așa că astăzi, cu niște muzică de acasă, vreau să vă port într-o călătorie. Să zicem că vin cu un microbus de ăsta foarte, foarte mare și vă iau pe toți într-o plimbare. Voi sunteți la coadă la merdenele. În Amzei.
0: Ne lași să ne luăm merdeneaua prima dată?
1: Da, vă luați merdeneaua, da, și apoi călătorim cu muzica de acasă adusă de Bogdan Ciuclaru pentru stimabila lui colegă și pentru dragii ascultători și mergem prima oară. Unde să mergem? În...
2: Ho sbagliato tante volte ormai.
0: Mergem în Italia?
1: Da, mă.
0: Ne duci în Italia?
1: Fix pe lac.
2: E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
0: Suntem pe malul lacului, așa, Como, lacul Como.
1: Acolo suntem, măi, Antonia, acolo. Dă-mi și mie, te rog, parmezanul un pic.
0: Ai adus și prosecco?
1: M-a dus. Poți să comanzi orice? Acetare. Crezi că ne vine mult nota?
0: Faci cinste? Ok, atunci comandă.
1: Îți place Ornella?
2: Sono triste tra la gente.
0: Acum o să am o singură problemă, Bogdane. Va trebui să ne duci și fizic, că n-ai cum așa.
1: E seară, e puțin răcoare. Vrei sacoul meu?
0: Dă-mi o păturică din aceea stil italienesc, te rog, de la restaurant.
1: Luăm și desert.
0: Ar merge un pic.
1: Gelato?
0: Dar aprinde-te lumnărica aceea de pe masă.

0: Alex Mocanu e în Bulgaria, nu în Italia. Și știi ce? Hai să mai mergem undeva. Hai, uite, eu mă știu cu un DJ din Franța. Îl cheamă Clan. E remixar, mare remixar. Cafe con Ron.
1: După o cină italienească, ce merge cel mai bine? O seară de club în Franța.
0: Da, mă, și poți fi în Cuba, în Africa, în Spania.

DJ Ciucă. Și acum, Antonia, ne întoarcem. Suntem într-o mașină pe Route 66 și ascultăm pe tipa asta, Ella Langley.

0: Abără. Rugăm un ascultător să vină cu chitara.
1: Da. M-am interesat puțin cine e Ela. Ela este ocupanta locului întâi în Billboard, mă. Că americanii ascultă muzică de asta country la greu și e chiar numărul unu la ei pe județ. Choosing Texas.
0: La ce stare de liniște și de frumos îți dă, se explică.
1: Și acum să revenim la Digi FM. Sper că ți-a plăcut și că le-a plăcut și ascultătorilor această călătorie și că l-am bătut clar pe Alex cu litoralul bulgăresc.
0: Eu deja m-am pregătit sufletește, am verificat, pașaportul meu încă este valabil, Bogdan. Să-mi spui când trebuie să vin cu bagajele și unde?
1: Mâine dimineață, la ora 7, aici te prezinți la Digi FM.
0: Cu bagajul făcut, cu pașaport, tot plecăm,
1: da,
0: în vacanță.
1: Da, plecăm la program. Vom face din nou, adică vei face din nou emisiune. Eu, pentru că am încălcat toate regulile radiofonice, de mâine înapoi la producători.
0: Vei fi și colegul nostru, sunt 100%,
1: aici, da, da, la susținere. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Am schimbat și cash și card.
0: Am schimbat cash și card și am primit și o poză pe WhatsApp cu al nostru coleg. Puneți un tricou pe tine, Alexandru Mocanu, că s-a plimbat și el cu noi în vacanță. Deci, stai puțin, cred că el e cel mai câștigat. A fost și în Bulgaria, a fost și în Italia, și în Franța, și în Statele Unite. Dar, măi, cam indecent tu așa. Are pălăriuță în cap, dar nu are tricouaș pe el. Măi, Alex, măi, cum trimis tu așa poză? Te așteptăm la muncă mâine dimineață.
1: Și vă așteptăm pe toți să ne fiți alături la programul ăsta de vacanță. Sperăm că v-a plăcut atmosfera. Hai și noi la un porumb fiert de ăsta aici, pe litoralul autohton, la un șeslong. Apropo, am văzut o treabă. A zis un...
0: O terasă, am crezut că zici unde.
1: Nu. A zis un tip, băi, și mi-a plăcut tare mult observația lui. Zice, bă, știai că șeslongurile de pe litoralul românesc câștigă mai mult decât tine? Într-o lună de zile.
0: Uite cum reușești tu să ne duci în vacanță și în depresie și peste câteva minute. Fii atent, eu îți propun în felul următor. Oricum, vine în câteva minuțele colegul nostru Alex Vidia să preia legătura. Okay. Noi să mergem să ne luăm o cafeluță, să mergem pe o bancă aici la soare, măcar stăm să ne bronzăm și noi, cu gândul la vacanță. Facem asta? Și revenim mâine dimineață la treabă? Batem palma?
1: Facem!
0: Asta așteptam! Voiam aprobarea ta! Vă mulțumim frumos, dragilor, că ne-ați ascultat și astăzi. Revenim!

0: DGFM.
1: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
2: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 10, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Operațiune în desfășurare armatei române la Galați pentru localizarea unei drone neidentificate. Virusul West Nile se extinde în Europa și România. INSP raportează 34 de îmbolnăviri și 2 decese. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară. Vor fi maxime de 36 de grade în sud. Ascultați știrile Digi FM. Operațiune în desfășurare armatei române la Galați, o dronă neidentificată care a intrat în spațiul aerian al țării noastre este căutată în acest moment de un elicopter MAPN. A fost emis inclusiv un mesaj ro-alert în această dimineață la ora 6. Drona provenită din Ucraina pe fondul atacurilor rusești a survolat spațiul aerian moldovean timp de 14 minute pe traseul Vinogradovka-Vulcănești. Aparatul a părăsit țara la ora 6 și 9 minute prin raionul Cahul și s-a îndreptat spre România. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că spațiul aerian din zona de sud a fost restricționat temporar timp de 15 minute, fiind în prezent redeschis. Virusul West Nile se extinde în Europa și România. La noi au fost raportate deja 34 de îmbolnăviri și 2 decese, conform Institutului Național de Sănătate Publică. Deoarece nu există un tratament specific pentru această infecție transmisă de țânțari, medicii ne recomandă insistent să folosim spray-ul și să evităm zonele cu vegetație densă. Carla Tănasie are mai multe date.
2: Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul, să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
1: A fost alertă în Baia Mare în urmă cu puțin timp. Mai mulți localnici au semnalat prezența unui urs pe stradă, transmite purtătorul de cuvânt al prefecturii. Au fost anunțate autoritățile locale și un echipaj de jandarmi care s-a deplasat la fața locului, iar ISU a transmis un mesaj ro-alert pentru avertizarea populației cu privire la prezența ursului în zonă. Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins nivelul record. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să își limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
3: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
4: Foarte secat, nu e Jiu.
5: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
6: Halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară, aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
1: Seceta a cauzat probleme pe zeci de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt de la Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
8: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
9: Radu Drăgușin este așteptat să debuteze pentru Fiorentina astăzi în meciul din deplasare cu AS Roma de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 2. În Italia, ieri, Juventus s-a impus cu 1-0 în deplasare cu Frosinone. AC Milan a câștigat cu 2-1 în deplasare cu Torino. Atalanta s-a impus cu 2-1 acasă contra lui Sassuolo, iar Lecce a câștigat cu 2-0 în deplasare cu Veneția. Campioana internațională Milano a câștigat cu 4-1 meciul de fotbal cu Monza și este pe primul loc. Spre satisfacția antrenorului Cristian Chivu.
1: Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară. În sud, disconfortul termic se va menține ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vor mai fi ploi după amiază în Carpații Meridional și de Curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Cald și în capitală astăzi, unde se vor atinge 35 de grade. Spre seară și aici vor mai fi perioade cu averse și descărcări electrice. Ora 10 și 5 minute, atât la știri, vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Bună dimineața și spor la merdenuță. Cum ați ieșit din războiul ăsta? Mai putem? Mai putem? James Bay, cu el începem Shakira și Maluma.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
0: Salut, suntem Feli.
3: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Post Malone și 10 și 20 de minute vin știrile de la și jumătate, când venim pe cu idei pentru parcare. Noi locuri de parcare pentru, de la niște oameni care au venit cu o idee interesantă. Discutăm mai bine peste 10 minute.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: hituri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Soluția pentru criza locurilor de parcare din București, supermarketurile ar putea oferi parcări de reședință pe timpul nopții. Comisia Europeană a aprobat un nou pachet de ajutor financiar în valoare de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Rata de promovare la a doua sesiune a examenului de bacalaureat a ajuns la 36,9% după soluționarea contestațiilor. În total, 10.500 de candidați au promovat examenul, cu 887 mai mulți decât la afișarea rezultatelor inițiale. Ana Micu are mai multe informații.
2: Este o veste foarte bună și surprinzătoare. Chiar vedem cea mai bună rată de promovare din ultimii 12 ani. Mai precis, 36,9% dintre candidații care au susținut proba au reușit să și treacă acest examen. Cei care ajung la bacalaureatul din sesiunea a doua sunt cei care fie nu au reușit prima dată, fie au avut deja câteva eșecuri, pentru că participă și candidați din promoțiile anterioare. De această dată vedem că sunt numeroși cei care au reușit, peste 10.000, iar în ceea ce privește comparația înainte după contestații, vedem că sunt 887 de elevi care în această dimineață verifică codurile și văd că au reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Vă mai spun și că sunt 5 candidați în toată țara care în această sesiune au reușit să obțină note peste 9,50 la examenul de bacalaureat și practic sunt declarați admiși cu peste 9,50 media.
1: Bucureștenii ar putea parca peste noapte în curțile marilor magazine. Primăriile din capitală pregătesc discuții cu retailerii pentru a le permite șoferilor accesul între orele 21 și 8 prin abonament. Sistemele cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare vor ridica barierele pentru mașinile înregistrate, iar depășirea orarului stabilit va fi taxată la tariful normal pe oră. Un hipermarket din București testează deja proiectul. Prețurile pornesc de la 300 de lei pe lună pentru un abonament anual, însă locurile sunt limitate la doar 5% din capacitatea parcării. Primarul interimar al sectorului 6, Paul Moldovan, într-o intervenție la Digi24.
3: Din punctul meu de vedere, nu este suficient ca această măsură să aibă un impact. Discutăm de sute sau mii de locuri care trebuie să devină disponibile și aici noi ne-am gândit că va intra în folosință, să spunem, tehnologia, pentru că vedem foarte bine că toate barierele acum au un sistem de identificare video a plăcuțelor, ceea ce permite celor care le utilizează, mă rog, și magazinelor, să poată să aibă o evidență foarte exactă a mașinilor care intră, dar și a mașinilor care ies, iar în cazul în care timpul alocat este depășit, ori dacă supermarketurile împreună cu noi și cu clienții agreăm un tarif de suprataxare, să spunem, în afara abonamentului, eu cred că acest tarif poate fi descurajant pentru cei care ar fi tentați să lase mașina mai mult decât e abonamentul contractat.
1: Comisia Europeană a aprobat astăzi un nou pachet de ajutor financiar în valoare de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii sunt destinați exclusiv achiziției de armament defensiv de ultimă generație, inclusiv sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare. Noua tranșă completează fondurile europene deja alocate, din care peste 8 miliarde de euro au fost deja distribuite. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că măsura vine ca răspuns direct la intensificarea atacurilor rusești pentru protejarea spațiului aerian și a populației ucrainene. Ora 10:34, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, continuăm. Maroon 5 vine peste noi, avem Jess Glynn sau Jennifer Lopez acum, Save Me Tonight.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou, ca să știi.
4: Digi FM e

0: Ava Max, Kings and Queens, dacă ești regele, regina tehnologiei, de pe DGFM.ro ai aplicația DGFM, poți o pui direct pe ecranul mașinii, să te plimbi cu ea acolo, îți arată mai nevoie de frecvență, să o cauți, să o pierzi. Da, frecvența e ca telecomanda, trebuie să o cauți, o pierzi destul de des și vezi și piesa pe, de la radio pe ecranul mașinii, e grozav. Aplicația DGFM pe DGFM.ro. Și vin știrile peste 13 minute când vom discuta despre ipocrizie și vânare de vânt și de drone.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Jazziano.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Astăzi, fotbalul te invită la DigiSport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18:30, FC Botoșani vs. Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul față în față cu FC Argeș. Apoi, de la 21:45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A, în direct la DigiSport 2.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ora 11 știri cu Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor. Alertă de securitate în țara noastră. O dronă surprinsă inițial în Republica Moldova este căutată acum la Galați, în zona Matka. Ziua Z pentru Iran. Statele Unite au pregătit sancțiuni istorice la adresa partenerilor economice ai Teheranului. Sunt 25 de grade acum la București, Pitești și Tulcea, 27 în Arad și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde este căutată o dronă. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter socat. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați, unde a fost și filmată de mai mulți localnici. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj ro-alert. Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare din cadrul Ministerului Apărării.
2: Ultimul contact radar pe care noi l-am avut a fost la ora 6:37, după care, în afară de cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu am mai primit niciun semnal la dispărut de pe radar. Nu știm evoluția. Avem un elicopter în aer care cercetează zona. Până în prezent nu au fost descoperite urme de impact cu solul. Nu s-au raportat pagube, nu s-au raportat victime și nici zgomote suspecte în zona respectivă. Continuăm cercetările. Relief este frământat în acea zonă, un relief deluros. Dacă a evoluat la înălțime foarte mică, așa cum se vede din filmarea cetățenilor noștri, e posibil să fi urmat relieful. Fie s-a prăbușit și n-a avut încărcătură explozivă, fie a făcut un viraj, probabil a evoluat în altă direcție.
1: Ipocrizie și vânare de vânt, așa califică ministrul interimar al muncii promisiunile partidelor și sindicatelor privind majorările salariale. România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Păslaru.
3: E bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o vedem în perioada următoare dovedită.
1: Între timp, sindicatele cer retragerea legii salarizării. 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. Numai că banii pe care îi cer acum sindicatele nu există pentru că nu s-a făcut reformarea aparatului de stat, a explicat la Digi24 Cristian Năsulea, profesor de economie.
4: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
1: Statele Unite se pregătesc să declanșeze cea mai mare ofensivă financiară organizată vreodată împotriva Iranului. Washingtonul urmează să impună astăzi noi sancțiuni economice partenerilor comerciale ai Teheranului. În replică, Iranul amenință că va opri toate exporturile de petrol din Golful Persic dacă războiul economic al Statelor Unite continuă, notează Reuters. Roxana Horchidan.
5: Secretarul Trezoreriei americane a avertizat că Statele Unite vor viza și țările care continuă să aibă relații comerciale și financiare cu Iranul. Oficialul s-a referit la statele care adoptă o politică de conciliere prin implicarea în economia și sistemul financiar iraniane. Teheranul se pregătește de câteva zile pentru noile sancțiuni, iar oficialii au transmis avertismente tot mai dure, sugerând că răspunsul ar putea include măsuri militare și economice de amploare. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a amenințat inclusiv cu oprirea exporturilor de petrol. În lipsa unor negocieri oficiale directe între Statele Unite și Iran, mai multe țări încearcă să găsească o soluție diplomatică. Atacurile asupra Iranului au provocat moartea a mii de persoane și strămutarea milioane de oameni. La rândul lor, Statele Unite au raportat 18 militari uciși și peste 750 răniți.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Dinamo a profitat de înfrângerea lui FCSB aseară în deplasare cu CFR Cluj și rămâne pe prima poziție. A câștigat în etapă meciul cu Cluj cu 2-1. Are 13 puncte după 6 etape. Dacă va câștiga astăzi, FC Argeș o va egala pe Dinamo la numărul de puncte. Oțelul Galați FC Argeș este de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Este cod galben de caniculă în capitală și 7 județe din sudul țării. Maximele ajung la 36 de grade și disconfortul termic va fi ridicat. După amiază vor fi ploi torințiale, vijelii și căderi de grindină în zonele de munte. Atât la știri, 11:06. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Ora asta începe cu Ina. Are piesă nouă, Morenito. Ascultăm și Sam Smith sau Zed.
7: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
8: Ca să știi.
9: What's up, everybody? I'm Zed.
10: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris.
11: Check it out right here.
12: DGFM. Ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM. Hi, it's

Rihanna, Umbrella. Păi să mai vină și ploaia, că n-am mai spalat mașina din iunie, n-am precizat ce an. Bun, vin știrile tale de la 11 și 30 de minute. Discutăm despre Polygon, care e posibil să fie reintrodus la carnet, la examenul pentru permis. Și un ministru zice așa: urși periculoși care ajung în localități trebuie împușcăți. The urs, în el să nu trageți. Și Gym Class Heroes înainte de știrile de la 6:30.

0: DGFM.
1: Fati,
2: Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13 lei 49 kg. Aldi, salam vienesc 500 de grame, 18 lei 49, pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la
11: Brico!
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Proba practică în poligon ar putea reveni după 30 de ani. Pietonii din Italia riscă amenzi de 75 de euro dacă folosesc telefonul când traversează. Sunt 21 de grade acum la Suceava și Iași, 22 în Brașov, Cluj-Napoca și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Urșii periculoși care ajung în localități trebuie împușcați. Este singura soluție, recunoaște ministrul interimar al mediului. Diana Buzoianu a explicat la TVR Info că primarii au deja posibilitatea de a interveni direct în cazul urșilor care ajung în intravilan și care reprezintă un pericol pentru comunități. În România sunt între 10 și 12.000 de urși.
2: Legea s-a modificat deja în sensul în care ei pot interveni pentru absolut orice urs care intră în intravilan. Nu mai este nevoie să facă toată acea intervenție graduală care era o condiție în legislația anterioară. Deci în legislația anterioară intra un urs în intravilan, trebuia să fie alungat. Dacă se întorcea acel urs, trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea, abia atunci putea să aibă loc intervenția. Noi am zis, pentru urșii care vin în intravilan, nu mai putem, pentru că sunt periculoși, adică noi trebuie să recunoaștem că aceia sunt urși în general habituați, care nu mai au frică naturală de om, care sunt periculoși pentru comunități. Vedem filmări cu urși care încearcă să deschidă ușile pe la hoteluri. Și este clar că acolo vorbim de niște urși care nu mai ai ce să faci altceva decât să ai o intervenție directă, adică să fie împușcați.
1: Legea care ar dubla practic numărul urșilor care pot fi recoltați anual a trecut de Parlament, însă nu a fost promulgată. Președintele a retrimis actul normativ pentru reexaminare. Schimbări la examenul pentru permisul auto categoria B. După 10 de ani, pe lângă traseul obișnuit, ar putea fi reintrodusă proba poligonului. Potrivit proiectului aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplansarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Din păcate, în România nu prea mai sunt poligoane, atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
3: Bineînțeles că este nevoie de o astfel de probă, pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți din școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre, atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Parlamentul face legi, legile sunt promulgate și cei de la Ministerul Transporturilor spun și ce dacă. Noi nu facem norme. Și atunci, atâta timp cât Ministerul Transportul va spune nu, nu se va întâmpla. Acestea sunt pași logici. Prima dată ei elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva. Pe urmă te duci în poligon în care îl înveți să facă manevre și abia pe urmă pleci în circulație.
1: Pietonii din Italia riscă amenzi de 75 de euro dacă folosesc telefonul în timpul traversării. Prevederea apare în proiectul de modificare a codului rutier. Regula nu se aplică pe trotuar, iar căștile rămân permise. Potrivit proiectului, pietonii vor trebui să se oprească și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Da, e prima chestie pe care o afli. Prima chestie ciudată, surprinzătoare, șocantă când o afli atunci când ajungi în Italia. Acolo pietonii, în esență, n-au drepturi.
4: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
0: Că uita pe telefon. Nu. Când treci strada în Italia, te uiți de 1000 de ori, deși tu ai prioritate în România. În România tu ai prioritate. Acolo nu există.

0: lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 122 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Legea integrității revine la vot. Parlamentul a fost convocat de urgență pentru adoptarea reformelor asumate prin PNRR. Și mesaj ferm al lui Zelenski de ziua Ucrainei. Țara nu intenționează să cedeze. Sunt 31 de grade acum la Cernavodă, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Misiunea în desfășurare la Galați, unde o dronă este căutată chiar în aceste momente. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter socat. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați, unde a fost și filmată de mai mulți localnici. Cristian Popovici este șeful Direcției de Informare din cadrul Ministerului Apărării.
2: Ultimul contact radar pe care noi l-am avut a fost la ora 6:37, după care, în afară de cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu am mai primit niciun semnal, a dispărut de pe radar. Nu știm evoluția. Avem un elicopter în aer care cercetează zona. Până în prezent nu au fost descoperite urme de impact cu solul. Nu s-au raportat pagube, nu s-au raportat victime și nici zgomote suspecte în zona respectivă. Continuăm cercetările. Relief este frământat în acea zonă, un relief deluros. Dacă a evoluat la înălțime foarte mică, așa cum se vede din filmarea cetățenilor noștri, e posibil să fi urmat relieful. Fie s-a prăbușit și n-a avut încărcătură explozivă, fie a făcut un viraj, probabil a evoluat în altă direcție.
1: Parlamentul a fost convocat de urgență pentru adoptarea reformelor asumate prin PNRR. Asta în contextul în care țara noastră mai are timp numai până pe 31 august să închidă sute de proiecte. Pe agenda aleșilor se află și legea integrității retrimisă Parlamentului. Asta în contextul în care în USR este nemulțumire după motivarea CCR, care explică de ce amendamentul Fritz este constituțional. Rebecca Mane explica.
3: Parlamentarii vor modifica astăzi legea integrității pentru a fi în acord cu decizia Curții Constituționale. Am văzut săptămâna trecută, a fost această lege declarată parțial neconstituțională și vorbim aici în special de acel amendament referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și depune declarația de avere. Ar încălca așadar dreptul la viață privată, spunea Curtea în motivare, ba mai mult decât atât, faptul că în lege nu este în acest moment reglementată relația precum este cea dintre soți, nu pot exista efecte juridice asemănătoare celor dintre soți. De asemenea, am văzut însă că această decizie i-a deranjat mai ales pe cei din USR. Nu sunt aceștia convinși de motivare și ne referim aici în special la acel amendament numit amendamentul anti-Fritz, cel prin care primarul Timișoarei ar urma să-și piardă mandatul.
1: Ucraina nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze, este mesajul ferm al lui Volodymyr Zelenski de ziua independenței Ucrainei. După 4 ani și jumătate de război, țara este capabilă să-și apere singură viitorul, mai spune liderul de la Kiev. Astfel, Zelenski respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea duce rapid pacea și cere Statelor Unite, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
4: Despre tot ceea ce apără astăzi Ucraina, ni s-a spus mai întâi că este imposibil, apoi că este foarte dificil, apoi că nu se poate face atât de repede. Apoi America a luat decizii și totul a funcționat, iar forța Americii a fost necondiționată. Nu vă cerem să luptați pentru noi, dați Ucrainei tot ce îi trebuie pentru a opri acest război, pentru a-l opri mai repede decât va avea Putin timp să înceapă următorul. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, trebuie să acționăm împreună. Europa trebuie să fie unită, ambiție oasă, curajoasă, iar China nu mai poate să tacă. Atunci când cineva vorbește despre un atac nuclear, China trebuie să reacționeze, trebuie să-i răcească elanul. China trebuie să-și demonstreze ambiția de a fi unul dintre liderii lumii, nu doar economic și tehnologic, ci și civilizațional, demonstrând că niciun dictator nu are dreptul să amenințe planeta cu vechile sale focoase nucleare.
5: Своїми старими боєголовками.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: CFR Cluj se află în insolvență, dar rezultatele cu Marius Mudica antrenor pot fi din ce în ce mai bune. Dovada este victoria în fața echipei FCSB aseară cu 1-0. L-ascultăm pe antrenorul echipei clujene.
7: Este victoria jucătorilor, publicului. Eu doar am 6 antrenamente cu ei. Practic n-am niciun merit, am făcut tot ceea ce am făcut doar din organizare. Știam ce probleme avem și atunci am ales această formulă să joc un 5-4-1 ca să închid foarte bine zonele. După care să încercăm să îi prindem pe contraatac. Țin să mulțumesc fanilor, au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi.
1: Este cod galben de caniculă în capitală și 7 județe din sudul țării. Temperaturile ajung la 36 de grade și disconfortul termic va fi ridicat. După amiază vor fi ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în zonele de munte. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, ora asta. Avem așa, Matt Simons, Hugo Solto și Tones and I Dance Monkey.
8: FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: 12:18, cărămidă nouă, dă Doamne să plouă sau măcar anemeule. Vorbim despre ploi și aneme la știrile de la și jumătate. Până acolo, Chris Cross Amsterdam și Lady Gaga imediat.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: jucătorii, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 18:30, știri cu Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la ANM, revin ploile în cea mai mare parte din țară și România construiește cel mai mare parc fotovoltaic din Europa, va furniza energie pentru aproape 1 milion de oameni. Ascultați știrile Digi FM. Revin ploile așadar în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă, valabilă până joi dimineață. Ena Mătescu este director ANM.
2: Se menționează perioadele de instabilitate atmosferică azi, în mod deosebit în Carpații meridional și de curbură, iar pe parcursul serii și în primele ore ale serii, în partea de sud-est a Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei sau în sudul Moldovei, iar mâine tot în zonele montane, dar și în sud-vest și centru. Miercuri, instabilitatea atmosferică va fi de interes în partea de centru, sud și est a teritoriului. Vorbim de averse moderate cantitative, 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat și intensificările de vânt vor fi caracterizate de viteze la rafală de 50-55 de km pe oră.
1: Au fost emise și alertă de caniculă, inclusiv în capitală.
2: Vorbim și de două mesaje de cod galben. Astăzi, pentru 7 județe, inclusiv municipiul București, în care temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-36 de grade, local va fi caniculă și disconfort termic, iar mâine 8 județe și municipiul București, în același ecar, 35-37 de grade Celsius. Astăzi și mâine, cel mai cald va fi în partea de sud-sud-vest a țării, în timp ce în restul țării maximele se vor apropia de valori care să atingă 29-30 de grade Celsius.
1: Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România, a fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie în 2030. Cu o capacitate de peste 1,2 gigawatts, va avea o putere comparabilă cu cea a celor două reactoare de la Cernavodă. Bogdan Băcilă transmite.
3: Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANR și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Dacă va fi finalizat conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
1: De luna viitoare, transportul public în Târgoviște va fi gratuit în zilele de vineri. Municipalitatea își propune să încurajeze astfel folosirea mijloacelor de transport în comune. În ultimii ani, în Târgoviște au fost înlocuite toate microbuzele cu autobuze hibride, au fost construite 3 autogări, modernizate stațiile de transport și a fost construit un garaj pentru autobuze. De asemenea, la sfârșitul anului trecut au fost achiziționate 21 de autobuze electrice prin PNRR. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, Alex Vidia, târgoviștean, Sada, Hai Chindia și bravo, Târgoviște.
4: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să dansăm cu tot cu ventilatorul pe Rareș, Bibi Rexa și Velvet.

0: 12:40. Stai că războiul merdenelei împotriva croasantului continuă. S-a băgat în seamă, cumva, și Institutul de Lingvistică al Academiei Române, care nu poate să ne lase, domnule, așa, aiurea. Ei atrag atenția că în limba română nu există cuvântul croisant. Nu, există cuvântul românizat, adaptat, croissant. Și scrie și, dacă intri pe internet, pe Dex Online, mă rog, găsești cuvântul croissant. Cuvântul pentru cornul ăla franțuzesc unt este croissant. După aia vine Google și zice, adică să nu încerci chestia asta pe internet până la capăt. Dacă scrii croissant pe Google, zice, nu e nevoie să scrii croissant?
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Ești bine? E de la căldură ceva? Da, deci trebuie să mai învețe și Google de la Academia Română până acolo. Ce vreau să spun? În războiul merdenelei împotriva croasantului, știi cine o să câștige până la capăt? Shaorma. Shaorma este singura mâncare completă de lume. Da, ei se spune că e cu de toate.

12 minute până la știrile tale de la 13, fix când vorbim despre banii noștri. Legea salarizării, trebuie să intrăm în detalii. Bineînțeles, nu există încă un consens din ăsta de anunțat. Există contrări pe lângă consens. Vorbim mai multe la fix. Până acolo, Lost Frequencies, Michiko și Neo. DJ

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Iranul amenință din nou că va lovi Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite în atacuri. Sunt 28 de grade acum la București și Constanța 30 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Sunt zile decisive pentru legea salarizării. Ar exista discuții astăzi la Palatul Cotroceni între consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezentanții partidelor. Dacă liderii nu reușesc să ajungă la consens și să adopte legea rapid în Parlament, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Totuși, riscuri sunt și dacă se adoptă legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiect să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Păslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării și cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating și Comisiei Europene.
2: Chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei
3: să
2: mai
3: se nască.
2: Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada asta. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating.
1: Sindicatele cer retragerea legii salarizării, 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Un protest urmează să aibă loc chiar mâine în fața ministerului. Banii pe care îi cer sindicatele nu există în acest moment pentru că nu s-a făcut reformarea aparatului de stat, susține Cristian Năsulea, profesor de economie.
4: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
1: Iranul amenință din nou că va lovi Bulgaria, dar și orice altă țară care sprijină Statele Unite în atacuri, inclusiv România se află printre statele care sprijină americanii. Mai exact, Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziție americanilor baze și echipamente ar putea fi considerate părți ale agresiunii. Ne rezervăm dreptul de a lovi sursa oricărui atac împotriva Iranului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Republicii Islamice.
5: Noi am anunțat deja poziția noastră, am auzit și noi că mai multe avioane au părăsit Bulgaria. A fost considerată o formă de sprijin pentru agresiunea militară a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului. Am declarat că, potrivit dreptului internațional, o astfel de participare constituie un act de agresiune și sperăm că și celelalte țări care și-au pus bazele la dispoziția Statelor Unite și a regimului sionist pentru comiterea unei crime de agresiune împotriva unei țări membre a ONU vor lua măsurile necesare. Este dreptul Iranului să vizeze inițiatorul și sursa oricărei acțiuni agresive împotriva Republicii. Face parte din drepturile prevăzute de dreptul internațional și, așa cum am demonstrat, în apărarea existenței și integrității Iranului, cu siguranță nu vom manifesta nicio indulgență.
1: Aliații europeni se reunesc astăzi la Kiev în coaliția de voință chiar de ziua independenței Ucrainei. În centrul discuțiilor se află garanțiile de securitate și sprijinul militar. Ucraina va mai primi sprijin pentru apărare din partea Franței și din partea Uniunii Europene. Reuniunea este coprezidată de Marea Britanie și Franța, cu participarea cancelarului german Friedrich Merz. Prin videoconferință ia parte la discuții și președintele Nicu Șordan. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
3: De la ora 18 încep calificările la US Open. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Elena Gabriela Ruse și Irina Camelia Begu figurează pe lista oficială de intrare. Alte sportive pot ajunge în competiția principală prin calificări, retrage, clasament special sau invitații acordate de organizatori. US Open se va desfășura în perioada 23 august-13 septembrie. Meciurile de simplu de pe tabloul principal vor începe duminică 30 august.
1: Este cod galben de caniculă în capitală și 7 județe din sudul țării. Temperaturile ajung la 36 de grade și disconfortul termic va fi ridicat. După amiază vor fi ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în zonele de munte. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Loveanu. Avem o ultimă oră împreună cu BTS. O începem, Leona Lewis și acum Ellie Goulding. Love me like you do.
6: Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

13 și 19 minute, una caldă, una rece la știrile de la și jumătate. Cea rece, virusul West Nile și România. Cea caldă, litoralul pentru toți. Vorbim mai multe peste 10 minute în momentul ăsta. Ami, tata Vlad, Enigma, Margaret și 3 Sudescu, Andra, înainte de știrile tale.

0: 13:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Parcările centrelor comerciale din capitală ar putea fi folosite pe timp de noapte cu abonament de locuitorii din zonă. Litoralul pentru toți revine în septembrie. Tarifele pornesc de la 51 de lei pe noapte. Sunt 24 de grade acum la Suceava și Iași, 26 în Brașov și Baia Mare, 27 la Vaslui și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
2: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific. Așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, măsura care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
1: Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Acestea vor oferi spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Aflat la cea de-a 49-a ediție, programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Oferta programului este extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachetele all-inclusiv. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Bucureștenii ar putea parca peste noapte în curțile marilor magazine. Primăriile din capitală pregătesc discuții cu retailerii pentru a le permite șoferilor accesul între orele 21 și 8 pe bază de abonament. Sistemele cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare vor ridica barierele pentru mașinile înregistrate, iar depășirea orarului stabilit va fi taxată la tariful normal pe oră. Primarul interimar al sectorului 6, Paul Moldovan.
3: Din punctul meu de vedere, nu este suficient ca această măsură să aibă un impact. Discutăm de sute sau mii de locuri care trebuie să devină disponibile și aici noi ne-am gândit că va intra în folosință, să spunem, tehnologia, pentru că vedem foarte bine că toate barierele acum au un sistem de identificare video a plăcuțelor, ceea ce permite celor care le utilizează, mă rog, și magazinelor, să poată să aibă o evidență foarte exactă a mașinilor care intră, dar și a mașinilor care ies, iar în cazul în care timpul alocat este depășit, ori dacă supermarketurile, împreună cu noi și cu clienții, agreem un tarif de suprataxare, să spunem, în afara abonamentului, eu cred că acest tarif poate fi descurajant pentru cei care ar fi tentat să lase mașina mai mult decât e abonamentul contractat.
1: 13:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, eu vă las cu Plan B, avem Second Voice și Jonas Blue chiar acum.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

WhatsApp, taxi, du-mă unde vrei, doar să aibă merdenele, cam așa e. Și valabil și pentru cazul meu, sunt Alex Vidia, te las cu Cetin Rașit după știrile tale de la 14. Fix, pa, pa!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
3: opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
7: Mă duc până la vecinul.
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Liderii USR sunt convinși că Dominic Fritz va câștiga la CEDO și accident aviatic în Ungaria. Un avion de vânătoare s-a prăbușit și a luat foc. Sunt 34 de grade acum la Giurgiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Legea integrității a fost retrimisă Parlamentului, asta în contextul în care în USR este nemulțumire după motivarea CCR, care explică de ce amendamentul Fritz este constituțional. Mai mulți liderii partidului sunt gata să pună pariu că Dominic Fritz va câștiga la CEDO. Un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes, susține deputatul Alexandru Dimitriu.
2: PSD a spus că trebuie să fie dezincriminat ce a făcut Dominic Fritz, ceea ce să fie ei sănătoși. Deci, din punctul meu de vedere, un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes. Și dacă cumva nu va fi contestat aici cu succes, eu fac pariu cu dumneavoastră pe absolut ce valoare vreți dumneavoastră, care este justificabilă de declarația mea de avere, care o să fie publică tot timpul, că va câștiga la CEDO.
1: Ipocrizie și vânare de vânt, așa califică ministrul interimar al muncii promisiunile partidelor și sindicatelor privind majorările salariale. România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Păslaru.
3: E bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o vedem în perioada următoare dovedită.
1: Între timp, sindicatele cer retragerea legii salarizării, cinci confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. Un avion militar al forțelor aeriene maghiare s-a prăbușit astăzi într-o bază militară. Premierul Peter Moghior a anunțat că pilotul s-a catapultat cu succes. Potrivit presei, aeronava ar fi avut o defecțiune la trenul de aterizare în timpul unui zbor de antrenament. Alexandra Dinu transmite.
4: Aeronava de tip Gripen s-a prăbușit într-o bază militară care se află la 100 de kilometri în estul Ungariei, la 100 de kilometri de Budapesta. Premierul Peter Moghior este cel care a anunțat că pilotul s-a catapultat cu succes. Potrivit presei, aeronava ar fi avut o defecțiune la trenul de aterizare în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a încercat mai bine de o oră să remedieze problema în timp ce era în zbor și a decis în final să țină avionul în aer până la epuizarea combustibilului și a încercat o aterizare pe burtă. Odată ajuns pe pistă, avionul a derapat, dar pilotul a reușit să se catapulteze la timp și nu este rănit. La prima evaluare, avionul ar putea fi chiar reparat.
1: Port acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fiorentina n-a mai câștigat în fața Romei din 2024. Pe 27 octombrie era 5-1 pentru echipa la care acum evoluează și Radu Drăgușin. Astăzi Roma-Fiorentina este de la ora 21:45 în direct la Digi Sport. 7 echipe au câștigat în prima etapă, printre ele și Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, care s-a impus cu 4-1 contra echipei Monza.
1: Este cod galben de caniculă în capitală și în 7 județe din sudul țării. Temperaturile ajung la 36 de grade și disconfortul termic va fi ridicat. După amiază vor fi ploi torențiale, pijelii și căderi de grindină în zonele de munte. 14 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Și cu încă vară, chiar dacă în calendar se vede clar un 24 august. Încă vară.

0: Pentru că perioada vacanțelor e pe final și ne întoarcem așa ușor, ușor către casa noastră mare, cum spune și dumnea ei, respectiv Maria, zic să dau o veste bună celor care vin în București, revin în București. Lucrările la planșeul Unirii se apropie de final, spune primarul sectorului 5. Vești bune pentru bucureșteni. Adică vești bune în sensul că din nou vom putea să ne înghesuim bine, fain, frumos în zona fântânilor multicolore de la Piața Unirii.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Dacă ți-a mai rămas ceva zile pe fundul sacului pe care scrie concedii și dacă mai ai și ceva bani, nu foarte mulți puși deoparte, fii pe fază că de la 1 septembrie litoralul chiar va fi, eu zic, aproape pentru toți. Da, litoralul pentru toți începe pe 1 septembrie cu prețuri de la 51 de lei de persoană. Se pare că la mare peste 80 de hoteluri vor participa la acest program, un program prin care prețurile la cazare sunt mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Din câte înțeleg eu și vremea este va fi prietenoasă la început de septembrie, deci merge așa un final de vară la mare.

0: FM. Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
7: Vecina cea bună este simpatică.
8: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30 avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Primarul sectorului 4 anunță că o șosea de pe șantierul Planșeului Unirii va fi redeschisă circulației. Și un autocar plin cu elevi germani a fost implicat într-un accident grav în Olanda. 15 persoane au ajuns la spital. Ascultați știrile Digi FM. O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De mâine, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel. În continuare, splaiul Independenței traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a București.
1: Caz inedit în județul Buzău, un bărbat din localitatea Cozieni a găsit 4 scorpioni în casa sa, dar și al 10 în curte în doar o singură săptămână. Acesta a cerut inclusiv ajutorul primăriei în speranța că va fi găsit o soluție. Anca Vlad cu detalii.
3: Buzoianul a povestit pentru publicația locală Știri de Buzău că unul dintre scorpioni a fost descoperit sub o ladă frigorifică în timp ce făcea curățenie în bucătărie. Un altul a apărut în chiuvetă printre vase, iar alți scorpioni au fost găsiți în baie, dar și în jurul casei. Cele mai multe exemplare au fost observate în apropierea unui zid pe care proprietarul l-a dărâmat pentru renovarea casei. Unul dintre scorpioni a fost prins, iar bărbatul vrea să-l dea specialiștilor pentru a identifica specia. Iar de teamă să nu apară și alți scorpioni, buzoianul verifică foarte atent fiecare colț din casă. Potrivit specialiștilor, în zona Buzăului trăiește scorpionul carpatin, o specie de dimensiuni mici adaptată zonelor stâncoase. Pot ajunge în gospodării dacă ele se află în apropierea habitatului lor. Veninul scorpionului carpatin nu este considerat periculos pentru oameni, însă oamenii sunt sfătuiți să evite contactul, având în vedere că pot avea reacții alergice la înțepături.
1: Un autocar plin cu elevi germani a fost implicat într-un accident grav în Olanda. În autocar se aflau 50 de persoane, iar 15 au ajuns la spital. Asta după ce vehiculul s-a izbit în plin cu o dubă și s-a răsturnat. Pasagerii au fost evacuați prin trapa de pe acoperiș. Aproximativ 40 de copii au fost transportați la o sală de sport din apropiere, unde au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. 14:34, atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Scorpion la Buzău, interesant! Și mai interesant ar fi dacă acest scorpion s-ar apuca de cântat, un Wind of Change ceva, sau măcar niște șlagăre de la celebra formație Savoy, zic.

știu cât de plictisit de margarină sau unt, merdenea sau ce ăla, croissant, nu? Parcă, da? Și foarte probabil că ai trecut sau revenit la coverage, celebrii coverage pe care îi fac stabilimentele cu nume de apostoli. Nu dau nume că nu e frumos să vorbești așa în lipsă. Dar am remarcat și eu de asemenea că o mare divă a României a dat cu merdenele în oameni la concert. Ce să zic? Poate la următorul concert o să vină chiar cu covrigi de la stabilimentele cu nume de apostoli.

Știrile de la 14.30, ai aflat cum s-a aclimatizat scorpionul la Buzău. Poate spuneam atunci că poate va învăța să și cânte ceva, un Wind of Change, să facă ceva concurența adevăraților scorpioni nemțești. În fine, la știrile de la ora 15, adică mai puțin de 8 minute, afli că în județul vecin Buzăului, mai la nord, mai la nord-est chiar, adică în Vrancea, s-a găsit altceva. Nu s-a găsit niciun scorpion, în schimb e ceva nu neapărat nemai întâlnit, ci aș putea spune ceva prea îngrijorător de des întâlnit. Afli în mai puțin de 8 minute, ca să știi.

0: GFM Music Radio.
1: ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto es mi patrón!

0: căldură mare.
1: Hituri și mai mari.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact! Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele.

0: alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de back to school.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Astăzi, fotbalul te invită la DigiSport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18:30, FC Botoșani vs. Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul față-înfață cu FC Argeș. Apoi, de la 21:45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A. În direct la DigiSport 2.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 15, Adina Oveanu are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! De mâine, șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă să rămână fără permis. Statele Unite au pregătit sancțiuni istorice la adresa partenerilor economici ai Teheranului. Sunt 32 de grade acum la București, 31 în Timișoara și Brăila, 30 la Craiova și Deva. Ascultați știrile Digi FM! O dronă s-a prăbușit în județul Vrancea. Aparatul de zbor a fost descoperit cu puțin timp în urmă de localnici, transmite Valentin Stan.
2: Este vorba despre o comună din județul Vrancea, localitatea Ciușilea. Au sunat oamenii la 112 și au spus că au găsit o dronă prăbușită lângă curtea unui localnic. Acolo au fost trimiși militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și din cadrul Serviciului Român de Informații. Sunt acolo, strâng probele și încearcă să le pună cap la cap ca să-și dea seama dacă această dronă prăbușită este cea care a fost detectată dimineața de radarele armatei și care a fost căutată ore bune de avioanele și elicopterele forțelor aeriene române. Având în vedere că această dronă s-a prăbușit în apropierea graniței cu județul Galați și având în vedere traiectoria pe care a avut-o drona depistată dimineață, cel mai probabil este vorba despre același aparat de zbor.
1: Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi publicate într-un nou format după decizia CCR privind informațiile care pot fi făcute publice. USR a depus un amendament prin care averile și interesele ar urma să fie prezentate pe categorii și în praguri valorice. Încercăm în acest mod să salvăm transparența, a explicat deputatul Alexandru Dimitriu.
3: Am depus amendamente menite a rezolva problema transparenței și anume încercăm să salvăm transparența care a fost încă o dată ghilotinată de Curtea Constituțională și avem o nouă modalitate de afișare a unei fișe care respectă toate exigențele care au fost trasate de Curtea Constituțională. Această fișă, de exemplu, nu va mai conține terenuri individualizate, ci va conține valoarea totală a imobilelor în praguri, valoarea totală a mobilelor în praguri, pentru că pe noi nu ne interesează ce bunuri efective au, ci ne interesează o diferență de la an la an. În ceea ce privește partea de interese și declarație de interese, acolo am pus în praguri participațiile la diverse companii, dacă ele există.
1: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat și că formațiunea sa a depus o plângere penală în REM pentru a afla cine a introdus în proiectul legii integrității peste noapte amendamentul Fritz, în condițiile în care acesta nu a fost dezbătut în comisia juridică. Schimbări la examenul pentru permisul auto categoria B după 10 de ani, pe lângă traseul obișnuit, ar putea fi reintrodusă proba poligonului. Potrivit proiectului aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Din păcate însă, în România nu prea mai sunt poligoane, atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
4: Bineînțeles că este nevoie de o astfel de probă, pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți din școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre, atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Parlamentul face legi, legile sunt promulgate și cei de la Ministerul Transporturilor spun și ce dacă. Noi nu facem norme. Și atunci, atâta timp cât Ministerul Transportul va spune nu, nu se va întâmpla. Acestea sunt pașii logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școala de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi pe loc, static, undeva. Pe urmă te duci în poligon în care îl înveți să facă manevre și abia pe urmă pleci în circulație.
1: De mâine, șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă să rămână fără permis. Acesta va fi suspendat câte o zi pentru fiecare 50 de lei din datoria restantă. Măsura îi vizează pe toți conducătorii auto cu permise românești care au datorii necontestate în instanță. Autoritățile locale vor trimite somații de plată, iar șoferii vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a plăti datoria înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Dinamo a profitat de înfrângerea lui FCSB aseară în deplasare cu CFR Cluj și rămâne pe prima poziție. A câștigat în etapă meciul cu Cluj cu 2-1. Are 13 puncte după 6 etape. Dacă va câștiga astăzi, FC Argeș o va egala pe Dinamo la numărul de puncte. Oțelul Galați FC Argeș este de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, bijelii și căderi de grindină. Contăm pe maxime între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Îmi place asta cu revenirea probei poligon pentru permisul de conducere. Poate că așa se reînvață sau se învață parcarea cum trebuie. Nu știu eu, dacă merzișul pe două locuri, pe locurile altora, pe locuri speciale pentru cei cu handicap. Ca să știi, trebuie să înveți. Ca să-ți amintești ce trebuie să știi, va trebui, nu-i așa, să...

dumb, you're so dumb, I am so dumb, adică hai să nu spun prostul, să ci neinstruit sau neconform. Recunosc că am avut și clar o să mai am momente de neconformitate. Om sunt, nu doar supus greșelii, chiar robul repetabilității greșelii, dacă îmi dai voie. Și cu acest capitol important din CV-ul meu, capitol destăinuit la radio de parcă aș sta pe o canapea cu un psiholog la căpătâi, zic să mergem mai departe spre Aiken, care îmi spune de la obraz Don't Matter, după Alexia la DGFM.

0: Știi, pentru că am mai spus eu la Digi FM că deja sunt cereri mari de cazare la Burgas, sunt vecina Bulgarie pentru ediția de anul viitor a Eurovision, și mai știi probabil că atunci când cineva te invită la un chefuleț, la un șprițuleț, la un grătărel, întrebi și tu așa: dar cine mai vine? Știi? Adică nu contează că un om te-a invitat, pentru tine contează cine mai vine. În fine, e pe modelul ăsta, Olanda, știind că vine și că revine și Israelul la Eurovision, a zis: na, eu nu mai vin. Eu la anul nu mai vin. Păi, bine, atunci, se poate și fără Olanda. Chiar dacă Olanda în cele peste 60 de participări a câștigat de 5 ori trofeul Eurovision, poate așa au șanse să câștige acest trofeu și țări care până acum nu au pus mâna pe trofeu, cum ar fi, de exemplu, România, de ce nu? Alex Parker, Heartbreak, dar și Omi cu Cheerleader ți-am pregătit până la 15:30 la Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi...

0: FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15.30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Un bărbat din Petroșani s-a ales cu dosar penal după ce a amplasat un obiect artizanal în tuneulul Turdaș. Circulația feroviară a fost oprită. Roboții umanoizi din China au reușit să alerge mai repede decât cei mai rapizi oameni din lume. Sunt 28 de grade acum la Brașov și Baia Mare, 23 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Revin ploile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă, valabilă până joi dimineață. Elena Matescu, director ANM.
2: Se menționează perioadele de instabilitate atmosferică azi, în mod deosebit în Carpații Meridional și de Curbură, iar pe parcursul serii și în primele ore ale serii, în partea de sud-est a Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei sau în sudul Moldovei, iar mâine tot în zonele montane, dar și în sud-vest și centru. Miercuri, instabilitatea atmosferică va fi de interes în partea de centru, sud și est a teritoriului. Vorbim de averse moderate cantitative, 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat și intensificările de vânt vor fi caracterizate de viteze la rafală de 50-55 de km pe oră.
1: Au fost emise și alerte de caniculă, inclusiv în capitală.
2: Vorbim și de două mesaje de cod galben. Astăzi, pentru 7 județe, inclusiv municipiul București, în care temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-36 de grade, local va fi caniculă și disconfort termic, iar mâine 8 județe și municipiul București, în același ecar, 35-37 de grade Celsius. Astăzi și mâine, cel mai cald va fi în partea de sud-sud-vest a țării, în timp ce în restul țării maximele se vor apropia de valori care să atingă 29-30 de grade Celsius.
1: Un incident pe calea ferată în Hunedoara, o instalație electrică improvizată a fost găsită într-un tunel situat între două stații de tren. Incidentele de acest gen pot duce la accidente feroviare grave, transmite Bogdan Băcila.
3: Se înmulțesc incidentele pe calea ferată din România, care pot duce la pericole în circulația feroviară și chiar la pericole privind integritatea fizică a pasagerilor. Ultimul s-a petrecut ieri în județul Hunedoara, între Simeria și Orăștie, în zona localității Turdaș, acolo unde într-un tunel a fost sesizată prezența unui obiect artizanal amplasat pe pereți. Circulația feroviară a fost de urgență oprită, iar polițiștii de la transporturi au reușit să identifice făptașul. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Petroșan, care a declarat că gestul său este unul artistic. Nu a primit însă vreun premiu, ci s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere și falsă semnalizare. Acesta este ultimul dintr-o serie lungă de incidente similare. În Constanța, pe 18 iunie, a fost găsită o bornă din beton aplasată pe șinele de cale ferată, lucru care ar fi putut duce la deraierea unui tren. În Suceava, un incident similar la finalul lunii iunie, mai multe traverse amplasate pe șine de o persoană cu tulburări psihice.
1: Mașinăriile viitorului doboară record după record. Roboții umanoizi din China au reușit să alerge mai repede decât cei mai rapizi oameni din lume la o competiție special organizată pentru ei. Deocamdată însă nu e clar dacă roboții pot să execute și sarcini de precizie din lumea reală. Alina Vancea.
4: Doi roboți au spulberat practic recordul lui Usain Bolt la competiția care are loc în capitala Chinei și care include peste 50 de probe. Roboții au parcurs 100 de metri în mai puțin de 9,58 secunde. Rezultate spectaculoase s-au înregistrat și la proba de 400 de metri. Totuși, roboții încă au probleme la frânare. Au fost opriți de saltelele de protecție la finalul curselor. Dincolo de atletism, haltere sau jocuri tradiționale chinezești, organizatorii pun accent pe sarcini din viața reală. Conectarea cablurilor, încărcarea mașinilor electrice sau munca în depozite și restaurante. Peste 40% dintre probe necesită autonomie completă. Experții din industrie subliniază că simpla viteză nu este de ajuns. Testul suprem ar fi capacitatea mașinăriilor de a executa munci de precizie și de a rezolva probleme fără intervenție umană.
1: 15:35, atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rășit.
0: Eu știu, poate eronat, că roboții au apărut ca să facă munca oamenilor. Dar dacă au ajuns să fugă mai repede decât oamenii, se cheamă că pot să fugă și de muncă mai repede decât oamenii. Nu? No?

15 ani se împlinesc de la dispariția englezoaicei Amy Winehouse. Am ascultat Rehab de la ea. Amy Winehouse, considerată o artistă cu un talent atât de mare că ar fi putut cânta până la vârste foarte înaintate, mai înaintate, ba chiar mai foarte decât Loredana Groza, de exemplu, doar că un trai deloc, să spun așa, cu minte și total nesportiv, a făcut ca Amy Winehouse să intre în clubul 27, adică în clubul artiștilor care și-au curmat viața la 27 de ani. Am rămas cu muzica ei și continuăm să ne bucurăm de muzica ei. Uneori mai apar și piese nelansate, nu atât de rele, dar nu la fel de bune măcar precum cele pe care Amy Winehouse le lansat în timpul carierei sale. Shakira acum și, evident, Burna Boy.

Zic să spun înainte de știri că există avertizări de cod portocaliu de furtună în București, dar și în câteva județe învecinate, respectiv Stelorman, Giurgiu și Călăraș. Asta, avertizarea ar fi valabilă până spre ora 16 și 30 de minute. Natasha Bedingfield cu These Words la DGFM până la știrile orei 16, dar și Alex Parker, Heartbreak, imediat după.

0: Lidl, ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Pax sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
2: Hit me.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ora 16, Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al muncii cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Detalii imediat. Mesaj ferm al lui Volodymyr Zelensky de ziua Ucrainei. Ucraina nu intenționează să cedeze. Și 35 de grade acum la Călăraș este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Vot cu scandal în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. USR și PNL susțin că amendamentul care prevede eliminarea examenului de admitere la colegiu după evaluarea națională a fost votat în Comisia pentru Învățământ. În schimb, președintele Comisiei, deputat PSD, nu a consemnat rezultatul votului și a anunțat că dezbaterile pe acest subiect vor fi reluate în zilele următoare. Amintim, două proiecte diferite depuse de Raluca Turcan, deputat PNL, respectiv Mihai Ghigiu, deputat PSD, propun amânarea implementării legii pentru 4, respectiv 3 ani.
2: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu. Vorbim despre educație și n-aș vrea să rămână impresia că în Comisia de Educație se moșmondește procedura parlamentară și o instituție numită Camera Deputaților este luată pe persoană fizică și se schimbă ordinea de zi după cum e bunul plac al șefului Camerei Deputaților.
3: Da, ministru, nu vă bănuiesc că nu știți procedura. După cum știți, PLX-urile sunt în funcție de ordinea în care se prezintă în biroul permanent al Camerei. Cel al meu a fost primul prezentat.
2: Propun să mergem pe ordinea în care ele au fost depuse, pentru că noi vorbim despre o inițiativă parlamentară.
1: 44% dintre copii nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a, atrage atenția Mihaela Loredana Nabăr, reprezentant World Vision România.
4: O nouă admitere, practic, făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult această industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
1: Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării și cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating și Comisiei Europene.
5: Chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada asta. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating.
1: Ucraina nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze, este mesajul ferm al lui Volodymyr Zelensky de ziua independenței Ucrainei. După 4 ani și jumătate de război, țara este capabilă să-și apere singură viitorul, mai spune liderul de la Kiev. Astfel, Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
6: Despre tot ceea ce apără astăzi Ucraina, ni s-a spus mai întâi că este imposibil, apoi că este foarte dificil, apoi că nu se poate face atât de repede. Apoi America a luat decizii și totul a funcționat, iar forța Americii a fost necondiționată. Nu vă cerem să luptați pentru noi, dați Ucrainei tot ce îi trebuie pentru a opri acest război, pentru a-l opri mai repede decât va avea Putin timp să înceapă următorul. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, trebuie să acționăm împreună. Europa trebuie să fie unită, ambițioasă, curajoasă, iar China nu mai poate să tacă. Atunci când cineva vorbește despre un atac nuclear, China trebuie să reacționeze, trebuie să-i răcească elanul. China trebuie să-și demonstreze ambiția de a fi unul dintre liderii lumii, nu doar economic și tehnologic, ci și civilizațional, demonstrând că niciun dictator nu are dreptul să amenințe planeta cu vechile sale focoase nucleare.
1: Aliații europeni s-au reunit la Kiev în coaliția de voință chiar de ziua independenței Ucrainei. În centrul discuțiilor se află garanțiile de securitate și sprijinul militar. Reuniunea este coprezidată de Marea Britanie și Franța cu participarea cancelarului german Friedrich Merz. Prin videoconferință ia parte la discuții și președintele României, Nicuș Ordan. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Radu Drăgușin este așteptat să debuteze pentru Fiorentina astăzi în meciul din deplasare cu AS Roma de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 2. În Italia, ieri, Juventus s-a impus cu 1-0 în deplasare cu Frosinone. AC Milan a câștigat cu 2-1 în deplasare cu Torino. Atalanta s-a impus cu 2-1 acasă contra lui Sassuolo, iar Lecce a câștigat cu 2-0 în deplasare cu Veneția. Campioana internațională Milano a câștigat cu 4-1 meciul de fotbal cu Monza și este pe primul loc, spre satisfacția antrenorului Cristian Chivu.
1: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și crederi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca! Următoarele știri mai puțin de 25 de minute. Sia, am pentru tine. Vine și Beyoncé cu tot cu Jay-Z. Skrillex acum. Where are you now?

Revoluția industrială s-a făcut și cu ciocanul și Nicovala, deși astăzi știm că principalul motor a fost aburul. În muzică, revoluția electronică s-a făcut tot cu ciocanul și Nicovala. Unul dintre meșterii care au știut să se folosească dibaci de ele este francezul Jean-Michel Jarre. Pentru că astăzi lionezul împlinește 78 de ani, îmi revine onoarea de a aduce o parte din povestea lui la Digi FM. Nu este o rubrică de mare întindere, așa că voi puncta doar câteva lucruri din viața plină de muzică a francezului. Da, o viață plină de muzică, având în vedere că tatăl său a fost Maurice Jarre, un mare compozitor de muzică de film, cunoscut pentru coloanele sonore ale unor pelicule precum Lawrence of Arabia și Dr. Jivago. Jean-Michel a studiat la conservatorul de la Paris și și-a deschis mintea către sunetele electronice, lucrând cu Pierre Schaeffer, unul dintre pionierii genului, șeful grup de recherche musical, un institut experimental.

28 de ani, Jean-Michel Jarre lansează albumul care avea să-i definească întreaga carieră. Oxigen. Înregistrat în propriul dormitor, discul a devenit un fenomen mondial neașteptat, deși nicio mare casă de discuri n-a vrut să-l lanseze. Să vinzi aproape 20 de milioane de discuri la jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, cu o muzică fără versuri și cu sunete nepământene, chiar este o mare lovitură. Jean-Michel Jarre nu e doar un croitor de muzici electronice, este și un mare showman. Milioane de oameni au asistat la show-urile sale încă de la finalul anilor 70, fie că este vorba despre Place de la Concorde din Paris, centrul orașului Houston, orașul natal Lyon, vechiul Cairo sau foarte stricta China. Eram destul de mic când am auzit muzica lui Jarre și când am văzut ce înseamnă, din păcate doar la televizor, ce înseamnă un spectacol de muzică electronică.

total necunoscută chiar și pentru cei care nu doar știu cum arată instrumentele, ci știu să le mânuiască. Unul dintre cele mai spectaculoase momente din concertele sale era, hai să spun așa, recitalul la harpa laser. Fasciculele de lumină, parcorzi ale unor harpe, iar atunci când artistul le întrerupe cu mâinile, sunt declanșate sunete electronice. Acea harpă este imaginea emblematică a lui Jean-Michel Jarre. Artistul știe foarte bine și tehnologia vremurilor noastre, VR-ul, Virtual Reality, de exemplu. În noaptea de 31 decembrie anului 2020, a concertat la Notre Dame, catedrala care luase foc în aprilie 2019. De fapt, el nu a fost real și nici catedrala. Un avatar digital al artistului a fost integrat într-o versiune 3D extrem de detaliată a catedralei Notre Dame.

0: Aveam un obicei pe vremuri, Calypso, adică ce se aude acum la DGFM, era piesa cu care îmi deschideam vara. Prima zi de vacanță de vară din liceu, primele vacanțe de după sesiunea de vară din facultate se deschideau cu piesa asta. Simțeam că sunt pe o plajă din Caraibe, acolo de unde vine sunetul instrumentului steel pan, adică tigaie de oțel, sau steel drum, adică tobă de oțel, instrument folosit deja Michel Jarre pentru acest calypso. Sunt sigur că francezul știa că steel pan sau steel drum este singurul instrument acustic inventat în secolul 20, secolul în parte împodobit cu sunete electronice, sunetele lui electronice.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Astăzi, fotbalul te invită la DigiSport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18:30, FC Botoșani vs. Cixereda. De la 21:30, Oțelul față în față cu FC Argeș. Apoi, de la 21:45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A, în direct la DigiSport 2.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina, hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
12: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Virusul West Nile se răspândește în Europa, detalii imediat, și aglomerație record pe cer în plin sezon estival. Peste 5.000 de aeronave au traversat într-o singură zi spațiul aerian al Greciei. Ascultați știrile Digi FM. Legea integrității a fost retrimisă Parlamentului, asta în contextul în care în USR e nemulțumirea după motivarea CCR, care explică de ce amendamentul Fritz este constituțional. Mai mult, liderii partidului sunt gata să pună pariu că Dominic Fritz va câștiga la CEDO. Un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes, susține deputatul Alexandru Dimitriu.
2: PSD a spus că trebuie să fie dezincriminat ce a făcut Dominic Fritz, ceea ce... să fie ei sănătoși. Deci, din punctul meu de vedere, un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes. Și dacă cumva nu va fi contestat aici cu succes, eu fac pariu cu dumneavoastră pe absolut ce valoare vreți dumneavoastră, care este justificabilă de declarația mea de avere, care o să fie publică tot timpul, că va câștiga la CEDO.
1: West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin, nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
3: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare, și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
1: Aglomerație record pe cer în plin sezon estival. Potrivit France Press, peste 5.000 de aeronave au traversat într-o singură zi spațiul aerian al Greciei. Mai exact, au fost înregistrate 5.082 de aeronave, un trafic care pune o presiune uriașă pe controlorii de trafic aerian. Uitați-vă la cer, e o nebunie, nu mai este loc pentru avioane, a declarat vicepreședinta Asociației Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia. Pentru controlorii de trafic, însă, numărul record de zboruri înseamnă o misiune și mai dificilă, spune la Digi24 Cătălin Prunariu, pilot.
4: Este o presiune foarte mare și se datorează a doi factori. În primul rând, după pandemie, autoritățile de dirijare a traficului aerian sau entitățile care dirigează traficul aerian nu au mai reușit să revină la numărul de angajați pe care l-aveau ante-pandemie. Motiv pentru care aceeași muncă se distribuie acum la mult mai puțin personal. Pe de altă parte, au și crescut foarte mult zborurile și cererea, mai ales în sezonul estival de vacanțe, în diverse locuri care probabil că înainte nu erau așa de accesibile, dar datorită situației geopolitice au devenit foarte interesante, a mărit foarte mult numărul de zboruri. Și numărul acesta de zboruri trebuie să se încadreze într-un spațiu finit. Spațiul aerian nu este nelimitat. Iar acest lucru a făcut ca munca controlorilor să devină foarte, foarte grea și multă.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute. Rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Am cântece foarte șmecheră de la Brianna, de la Outkast, de la Purple Disco Machine, neamțul fantastic care s-a dus cu muzica lui spre anii 80. ATB acum, Your Love.

0: Nu e o piesă veche, dar duce cu gândul la muzica anilor 80, mai pe disco, mai pe dansul ăla pe care cel mai sigur părinții tăi îl știu. Tu probabil că doar l-ai văzut, nu l-ai testat. Substitution, Purple Disco Machine. Ți-am pregătit și Outkast cu Miss Jackson imediat după o tură prin Istanbul împreună cu Brianna. Lost in Istanbul la DGFM.
1: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
2: Bună, sunt Andia, sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

cât și rotund n-a fost până acum pe lista de subiecte, mă refer astăzi. Zic acum că domnul acela care a vrut să treacă World Cup, Cupa Mondială pe persoană privată, vrea acum ca toate țările afiliate la FIFA să participe la o Cupă Mondială. Câte sunt? 211. E adevărat, este vorba despre Cupa Mondială destinată jucătorilor sub 15 ani. Aș spune că este lăudabil, aș spune că încurajează mișcarea și despărțirea de computer, telefon, tabletă, ce mai fi, dar sunt sigur că undeva în josul acestui plan de 211 echipe la Mondialul de Fotbal Under 15, sub 15, se află cu litere mici, mici de toți, ca la un contract între tine și bancă, se află niște clauze. Care, evident, sunt de partea lui Infantino.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei.

0: ulei și sos de roșii pentru paste, combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, Getini, bine v-am regăsit. Taberile demnitarilor ar putea redeveni publice din nou, potrivit unei modificări la legea integrității. S-a întâmplat astăzi în Parlamentul României, despre ce este vorba imediat la știri. Plenul Senatului a aprobat constituirea unei comisii de anchetă care să analizeze circumstanțele întâlnirii dintre șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan. Și canicula persistă și mâine în sudul și sud-vestul țării. La munte, în Banat și Transilvania, vor fi perioade cu ploi torențiale. Ascultați știrile DGFM. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Proiectul a ajuns din nou în Parlament după ce a trecut pe la Curtea Constituțională. USR a propus ca averile demnitarilor să rămână la vedere într-o formă atenuată, acceptată în cele din urmă de Comisia Juridică. Astfel, aleșii și funcționarii publici vor publica o fișă privind interesele financiare, în care vor preciza numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare, explică Rebecca Mana.
2: Parlamentarii de la toate partidele au ajuns la un compromis. Vor pregăti așadar o fișă publică privind interesele financiare, unde vor fi incluse printre altele banii din conturi, acele sume care depășesc 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni într-o companie, fără însă se preciza exact care este numele companiei, dar și alte detalii cum ar fi terenurile și clădirile deținute de aceștia. Au fost multe discuții, mai ales după ce socialdemocrații au cerut inițial ca această lege să fie modificată doar în acord cu ceea ce susținea Curtea Constituțională, practic să fie pusă în constituționalitate. Aici însă am văzut atât USR cât și AUR s-au opus și au vrut să vină cu mai multe amendamente. Așadar, în acest moment putem spune că declarațiile de avere vor fi în continuare publice, va exista o formă prin care aleșii vor fi nevoiți să-și declare averea și interesele. Legea urmează să intre la plen, iar ulterior va merge către Senat.
1: Iar plenul Senatului a aprobat constituirea unei comisii de anchetă care să analizeze circumstanțele întâlnirii dintre șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan. Principalul răspuns care va fi căutat în cadrul acestei anchete este cine a organizat întâlnirea și de ce. Vă reamintim că întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu doar câteva zile înaintea ședinței CCR în care a fost analizată legea integrității. Cu detalii, Amalia Dobre.
3: Odată cu acest vot din Senat, Comisia pentru Constituționalitate va primi atribuții de comisie de anchetă pentru a analiza circumstanțele întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Știm că această inițiativă este una a Partidului Pace, însă în comisie a fost susținută inițiativa și de cei de la PSD și de cei de la AUR. La aceste audieri ar urma să fie chemați atât premierul Ilie Bolojan cât și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Această comisie de anchetă vine după întâlnirea celor doi, întâlnire care a avut loc chiar înainte ca legea integrității să ajungă la Curtea Constituțională.
1: Iranul amenință din nou că va lovi Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite în atacuri. Inclusiv România se află printre statele care sprijină americanii. Mai exact, Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziție americanilor baze și echipamente ar putea fi considerate porți ale agresiunii. Ne rezervăm dreptul de a lovi sursa oricărui atac împotriva Iranului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Republicii Islamice.
4: Noi am anunțat deja poziția noastră, am auzit și noi că mai multe avioane au părăsit Bulgaria. A fost considerată o formă de sprijin pentru agresiunea militară a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului. Am declarat că, potrivit dreptului internațional, o astfel de participare constituie un act de agresiune și sperăm că și celelalte țări care și-au pus bazele la dispoziția Statelor Unite și a regimului sionist pentru comiterea unei crime de agresiune împotriva unei țări membre a ONU vor lua măsurile necesare. Este dreptul Iranului să vizeze inițiatorul și sursa oricărei acțiuni agresive împotriva Republicii. Face parte din drepturile prevăzute de dreptul internațional și, așa cum am demonstrat, în apărarea existenței și integrității Iranului, cu siguranță nu vom manifesta nicio indulgență.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Două partide sunt astăzi în Superliga de fotbal. FC Botoșenu întâlnește pe Csíkszeredo de la ora 18:30. În cazul unui succes, FC Argeș urcă pe primul loc la egalitate cu Dinamo. Argeș joacă în deplasare cu Oselul Galați de la ora 21:30 în direct pe Digisport 1.
1: Canicula persistă și mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Va ploua torențial însă la munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Vin cu Love și Mr. Probs ora asta. Printre altele, am și piesa nouă de la Morandi, Miss Cali. Acum însă preferata mea, Florența de la Măcin, You Got

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Zic să te fac atent și la faptul că avem o aplicație Digi FM compatibilă cu Android Auto și Apple CarPlay. Cu alte cuvinte, ne poți asculta pe FM, ne poți asculta online, cât și în Android Auto și Apple CarPlay, pa chiar să vezi cine este DJ, ca să fac o rimă. Mr. Props acum, Love imediat după.

se întâmplă primul meci oficial din cariera de din nou antrenor al echipei naționale pentru Gică Hagi. Este vorba despre meciul cu Suedia din 25 septembrie și s-au pus în vânzare, înțeleg, biletele pentru meciul de la Zolna de pe Strawberry Arena din, din 25 septembrie. Ei bine, prețurile 130 de roni, cam pe acolo, și poți fi unul dintre cei, dintre cele 2200 de, deci cele 2000 de suporte, să spun așa, din peluza nord a stadionului. Dacă te pasionează, dacă vrei să mergi, și atenție, o să fie mai răcoare decât de obicei, având în vedere că e septembrie și e Suedia, mult succes la vânarea de bilet!

0: DGFM.
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
2: Brico. Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin. Până pe 13 septembrie, alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
4: Tati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la
9: Brico!
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei.
13: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 17:30, George Vila are știri pentru noi la DGFM.
1: Bine v-am regăsit. România riscă să piardă finanțarea PNRR pentru zeci de kilometri de autostradă nerealizați în ciuda angajamentelor. Detalii imediat. O nouă sesiune de înscriere în programul Rabla Auto începe mâine la ora 10 dimineața. Ascultați știrile DGFM. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește în următoarele zile până la 1600 de metri cub pe secundă, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Totuși, valoarea va rămâne mult sub media pentru luna august de 3900 de metri cub pe secundă. Specialiștii estimează creșterea debitelor și naval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râuri, debitele vor fi în general staționare, însă până pe 28 august e posibil să crească datorită ploilor torențiale, mai ales în zonele de deal și de munte. România riscă să piardă finanțarea PNRR pentru zeci de kilometri de autostradă. Țara noastră s-a angajat să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă, însă până la termen vor fi gata doar aproximativ 46 de kilometri. Restul de peste 80 de kilometri ar urma să fie finalizați abia spre sfârșitul anului, explică Anca Vlad.
2: Pe autostrada A7, două loturi din zona Giud-Pașcani de peste 20 de kilometri fiecare ar urma să fie deschise pe 31 august sau 1 septembrie, practic la limită pentru a putea fi încadrate în termenul PNRR. Situația este însă diferită în cazul celor peste 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani, dar și pe segmentul A1 dintre Margina și Holdea. Potrivit Companiei Naționale de Infrastructură, lucrările la aceste tronsoane vor fi finalizate abia spre sfârșitul anului. România nu pierde însă integral banii pentru lucrările întârziate. Comisia Europeană a acceptat ca plata fondurilor PNRR să țină cont de stadiul lucrărilor. În condițiile în care majoritatea loturilor au ajuns la un grad de execuție de aproximativ 60%, o parte din suma alocată inițial Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, poate fi redirecționată către alte proiecte. Cu alte cuvinte, autostrăzile vor fi construite, însă pentru unele dintre ele, România va trebui să găsească alte soluții de finanțare după ce termenul PNRR va fi depășit.
1: O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto începe mâine la ora 10. Persoanele fizice vor avea la dispoziție aproape 94 de milioane de lei până la epuizarea fondurilor sau cel târziu până la sfârșitul anului. Banii sunt destinați achiziției de mașini noi, inclusiv electrice, hibride și modele cu motoare termice, dar și motociclete. Valoarea ecotichetelor e cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul vehiculului. Înscrierea se face online prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. După obținerea numărului de înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea dosarului. O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De mâine șoferii vor putea circula pe drumul care vine din spre Curtea de Apel, în continuarea splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
3: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a București.
1: 17:35, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Până la ora 18 și pentru că este luni, avem dreptul și voie să visăm, să ne gândim ce am face cu niște bani, foarte mulți. I want to be a

0: Când vine vorba de hărnicie fără rezultate, România chiar știe să se bată la locurile fruntașe. Înțeleg că în 10 ani legislația fiscală s-a modificat de, atenție, nu de 2, nu de 20, nu de 200 de ori, ci de 2000 de ori în 10 ani. Deci o medie de 200 de modificări în fiecare an. Merită un premiu sau ce?
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să

gândești că se putea o încheiere mai frumoasă pentru zi de luni? Beautiful things, să ai parte de beautiful things de azi și până la venirea weekendului de weekend. Nu mai zic, nu mai zic acum. Am tot timpul până se face vineri. Ce timp sunt? Ne auzim și mâine la Digi FM, imediat după știrile orei 14, ca să știi.

0: Bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: eveniment-uri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cuchinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cuchinu. Ca să știi!
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
10: Eu? Cum să nu?
9: Ah, da, uitasem. Vrut să ai...

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Drona prăbușită în Vrancea nu avea încărcătură explozivă, confirmă Ministerul Apărării. Detalii imediat. În Singapore, stat

0: Statul oferă familiilor aproximativ 55.000 de dolari americani pentru fiecare copil născut. Și 35 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Examenul de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, va fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa 8-a, generația de elevi care a început clasa 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, proiectul trebuie să ajungă la vot în plen, iar ulterior va fi transmis Senatului, care este for decizional. Drona prăbușită în Vrancea nu avea încărcătură explozivă, a anunțat în urmă cu puțin timp Ministerul Apărării. Drona a fost găsită în această după-amiază în zona localității vrâncene Ciușlea, aproape de granița cu județul Galați. Ioana Carpen transmite.
1: Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea, comuna Garoafa, din județul Vrancea, determinând o intervenție de urgență a autorităților și evacuarea preventivă a localnicilor, deși impactul s-a produs în jurul orei 8:30, când proprietarea casei a auzit un vuiet puternic urmat de o bubuitură puternică și a simțit un miros strident de carburant. Aparatul de zbor a fost localizat abia câteva ore mai târziu. După alertarea echipajelor de intervenție, zona a fost izolată complet. Ministerul Naționale a anunțat că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că drona nu avea încărcătură explozivă.
0: Avertisment dur din partea unui oficial al Băncii Naționale, consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, atrage atenția că România este la un pas de a fi retrogradată la categoria junk de către agențiile de rating financiar. Una dintre cauze este faptul că țara noastră nu respectă angajamentele legate de jaloanele BNR. Riscăm să pierdem sume uriașe de 10 de milioane de euro după respingerea legii salarizării de către Comisia Europeană și după eșecul construirii unui număr asumat de kilometri de autostradă. Are detalii George Vila.
2: Rădulescu susține că o eventuală retrogradare a ratingului suveran în categoria nerecomandată investițiilor ar putea provoca ieșiri de capital, deprecierea leului, creșterea datoriei în valută și scăderi importante ale veniturilor. Oficialul critică inclusiv problemele legate de reforma salarizării în sectorul public și nerealizarea unor obiective privind infrastructura. Consilierul guvernatorului avertizează că pe fondul deficitului bugetar ridicat și al datoriei publice în creștere, România s-ar putea confrunta cu efecte economice severe, inflație ridicată, șomaj și scăderi ale veniturilor. Rădulescu critică și sindicatele care se opun reformelor și spune că, fără măsuri pentru redresarea finanțelor publice, consecințele ar putea fi resimțite timp de mai mulți ani.
0: Singapore încearcă să combată declinul demografic cu stimulente financiare consistente. Statul oferă familiilor aproape 70.000 de dolari singaporezi, echivalentul aproximativ 55.000 de dolari americani pentru fiecare copil născut. Pe lângă acest sprijin financiar, părinții beneficiază de concediu parental extins și ajutoare pentru achiziționarea unei locuințe. Măsurile vin în contextul unei crize demografice tot mai accentuate. Rata fertilității din Singapore a coborât la un nivel record. În același timp, populația îmbătrânește rapid, peste 21% dintre locuitorii țării au cel puțin 65 de ani. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: CFR Cluj a învins-o pe FCSB, singurul gol a fost după un penalty transformat de Cordea în minutul 77. FCSB era ultima echipă neînvinsă în campionat. După 6 etape, Dinamo este pe prima poziție cu 13 puncte, urmată de Rapid cu 11 și de FCSB cu același număr de puncte. Astăzi, FC Argeș poate emite pretenții la top 3 chiar la prima poziție dacă va învinge. Oțelul Galați FC Argeș este de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
0: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Greu de suportat că suntem în ultima săptămână de august, dar îți aduc cea mai bună muzică. Începem The Script, Hall of Fame.
5: DGFM. DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

Este luni, 18 și 17 minute, 24 august, spre surprinderea mea și a multora, ultima săptămână din august, dar încă vacanță, important e să profităm, mai ales că vremea se prezintă, să zicem, prietenoasă cu călătorul și cu concediile. La nivel național, între 24 și august și 6 septembrie, zile în care valorile termice se vor întinde până spre 34 de grade, dar cu intervale în care maximele vor scădea până spre 26, iar ploile își vor face simțită prezența pe final de august. Sper să fie ploi așa cum a fost astăzi în București, cât să ne răcorim puțin și sigur să ne ajute și la criza energetică, dar suntem pe energie de vacanță. Dacă ești în vacanță undeva, aștept mesajul tău pe WhatsApp la 0774-601-601 cu mesaje, cu poze, cu trasee, să stăm să povestim în timp ce ascultăm la Digi FM Pink și Please Don't Leave Me.

Mulțumesc pentru mesajele cu vacanțele, le voi citi imediat pe post. Între timp să dăm și vestea bună de final de vară, pentru că există, începe programul Litoralul pentru Toți, cu tarife mai mici, chiar și cu 60%. Detalii și destinații în știrile Digi FM în 5.

0: FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat. Și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 18 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Crescătorii de porci și bovine vor primi ajutoare de până la 50.000 de euro. Detalii imediat. Și Litoralul pentru toți revine în septembrie. Tarifele pornesc de la 51 de lei pe noapte. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a promulgat legile prin care statul acordă ajutoare de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și bovine. Sprijinul financiar vine în contextul crizei din Orientul Mijlociu și este destinat fermierilor afectați de dificultățile din sector. În cazul crescătorilor de porci, schema de ajutor are o valoare totală de peste 11,5 milioane de euro. Pentru crescătorii de bovine, plafonul este de asemenea de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Banii vor fi acordați prin suplimentare bugetului Ministerului Agriculturii pentru anul 2026. Zeci de lideri și oficiali europeni au mers astăzi la Kiev pentru a marca ziua independenței Ucrainei. Se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, într-un moment în care țara este încă în război. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, îl reprezintă pe șeful statului român la ceremoniile de la Kiev. Este prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Profesorul de relații internaționale, Gabriela Ciot, a explicat la Digi24 ce semnificație reprezența Mirabelei Grădinaru la Kiev și ce mesaj transmite România prin participarea sa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Ucrainei.
2: Este un mesaj de solidaritate pe care România îl transmite Uniunii Europene și lumii întregi. Este important să subliniem faptul că de această dată, pentru prima dată, primul ministru al Marii Britanii se află în prima sa vizită în străinătate, un semnal puternic de sprijin al Marii Britanii către Ucraina și vedem că de această dată vor fi prezenți și alți lideri europeni importanți, mai ales din partea nordică și din statele baltice.
1: Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru toți și vor oferi spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Aflat la cea de-a 49-a ediție, programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oferta programului este extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
3: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au un gen boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani. La ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
1: Atât la știri, 18 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. De țânțari ne ferim, dar de muzică bună în niciun caz. Imediat Calvin Harris cu One Kiss și chiar acum ascultăm Ina Morenito.
4: BGFM îți recomandă un cocktail?

În vacanța voastră v-ați răpit un minut să-mi trimiteți poze și mesaje. Angela din Carei pune deja murături în vacanța ei. Deja zic pentru că parcă nu e sezonul, dar ce știu eu. Francisc a dat o fugă, pune pe vârful Capra și când zic a dat o fugă nu exagerez cu nimic, pentru că el asta face, alergare montană. Bravo, Francisc! Bogdan mi-a trimis poze din Oradea. Am vizitat și eu Oradea. Mă declar plăcut, impresionat de acest oraș. Aștept în continuare mesaje din vacanțele tale pe WhatsApp la 0774 601 601 și să-mi spui dacă prinzi Digi FM și dacă ești în puținele zone unde nu prinzi la radio. Nu uita că avem aplicația Digi FM acum și în varianta în care nu mai ai probleme, totul e direct pe ecranul mașinii. Aplicația Digi FM merge acum în CarPlay și Android Auto. Așa că pune emisia live, fă o listă de podcasturi și nu mai atinge nimic până ajungi, și ochii la drum și urechile la radio, pentru că ți-am pregătit 50 Cent, Candy Shop și chiar acum Ellie Brook. A boogie with the hoodie, lips don't lie.

Da, eu sunt din generația care a prins celebrul examen auto în poligon cu la fel de celebra parcare din rampă. S-ar putea ca vremurile de glorie ale poligonului să se întoarcă. Aflăm detalii despre noua legislație pentru obținerea permisului auto în 5 minute la știrile DGFM. Până atunci, Zara Larsson, Lush Life.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșeni. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
12: Construiește, renovează, amenajează-ți casa! La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus! Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii! Află mai multe detalii pe site sau în magazine! Leroy Merlin. Pentru case fericite!
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai la KFC!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: A fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, v-am găsit. O ultimă încercare a partidelor de a rezolva legea salarizării va avea loc mâine la Palatul Cotroceni, înainte de termenul limită, 31 august, detalii imediat. Obținerea permisului auto ar putea deveni mai dificilă după 10 de ani, pe lângă traseul obișnuit ar putea fi reintrodusă proba poligonului. Și canicula va persista și mâine, maxima va ajunge

0: La 37 de grade Celsius, ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării are loc mâine. Președintele Nicușor Dan se va consulta din nou pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Chelemen Hunor. De data aceasta, întâlnirea nu va mai avea loc la Palatul Cotroceni în format fizic, ci ar urma să aibă loc prin videoconferință începând cu ora 11. Din partea PSD, fostul ministru al muncii, Marius Budei, a avertizat că parlamentarii social-democrați nu vor vota acest proiect de lege. Dacă legea nu va fi votată de Parlament până pe 31 august într-o formă acceptată de Comisia Europeană, România riscă să piardă peste 770 de milioane de euro, bani europeni prin PNRR. Între timp, sindicatele cer retragerea legii salarizării, confederațiile acuză că proiectul nu repare inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. La Digi 24, Cristian Năsulea, profesor de economie, explică însă că banii pe care îi cer sindicatele nu există în acest moment pentru că nu au loc o reformare reală a aparatului de stat.
1: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
0: Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România. A fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie în 2030. Cu o capacitate de peste 1,2 gigawați, va avea o putere comparabilă cu cea a celor două reactoare de la Cernavodă. Parcul va fi amplasat în nord-vestul județului Arad, în apropierea graniței cu Ungaria. Bogdan Băcilă.
2: Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANRE și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Dacă va fi finalizat conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
0: Obținerea permisului auto ar putea deveni mai dificilă după zeci de ani pe lângă traseul obișnuit, ar putea fi reintrodusă proba poligonului. Potrivit proiectului, aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecare din rampă, deplasare în marș arier, parcare laterală și întoarcere în spațiu limitat. Din păcate, în România nu prea mai sunt poligoane, atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
3: Bineînțeles că este nevoie de o astfel de probă, pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți din școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre, atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Parlamentul face legi, legile sunt promulgate și cei de la Ministerul Transporturilor spun și ce dacă. Noi nu facem norme. Și atunci, atâta timp cât Ministerul Transportul va spune nu, nu se va întâmpla. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școala de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi pe loc, static, undeva. Pe urmă te duci în poligon în care îl înveți să facă manevre. Și abia pe urmă pleci în circulație.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FC Botoșan întâlnește pe Cixeră de Miercurea Ciuc. Meciul este în direct pe Digisport 1 de la ora 18:30. La precedenta confruntare, Cixeră s-a impus cu 2-0 pe 16 mai. FC Botoșan este antepenultima după 5 meciuri jucate în actualul campionat. Are doar 3 puncte, toate în urma meciurilor terminate la egalitate cu FC Voluntari, cu Rapid București și contra echipei Corvinul Hunedoara. Cixeră de Miercurea Ciuc a obținut un singur egal contra echipei Șep și Sfântul Gheorghe, scor 0-0. Tot pe Digisport 1, dar de la ora 21:30 este meciul de fotbal dintre Oțelul Galați și FC Argeș.
0: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperaturii umezelor va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, Geo, pentru știri și înapoi la muzica Digi FM cu Rare și Apus de Soare și Imani, Don't Be So Shy.
6: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Astăzi a fost cald sau într-una din zilele anterioare. Se pare că nu se compară cu viața localnicilor din cel mai fierbinte oraș din Europa. Este vorba despre Floridia. Deci nu Florida, ci Floridia, un oraș din Sicilia care a stabilit recordul cu privire la cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa. Record de 48,8 grade Celsius, ceea ce a transformat orașul sicilian în simbolul încălzirii climatice, pentru că valurile de căldură din ce în ce mai frecvente îi țin pe oameni în case și lasă străzile și piețele pustii, ceea ce este cu totul neobișnuit în Italia. Din ce am observat, însă, încă stăm bine la ieșit seara pe terase, unde poți savura, nu-i așa, un croissant sau o merdenea pe muzica mea. Pe Ed Sheeran, Shivers și chiar acum Beyoncé cu Hello, rămâi cu mine!

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
3: My brand new song, Shivers.
0: DGFM. Ca să știi.

0: 4 miliarde de lei, ce să facem cu ei? Să facem noua lege a salarizării? Deja avem salarii, dacă nu avem bani de salarii, nu-i așa? Detalii în știrile Digi FM. 5 minute până atunci, piesă nouă cu Antonia, Grand Error, Levitate.
1: Stare de bine.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
10: Acum avem o surpriză pentru voi.
11: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La vitrina asistată ai 25% reducere la mezeluri.
12: Mă duc până la vecinul!
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 19 și 30 de minute, știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit noii modificări la legea integrității. Legea reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților, detalii imediat. Președintele Nicu Șordan a participat azi informat online la reuniunea Coaliției de Voință organizată de Ziua Independenței Ucrainei. Ascultați știrile DGFM. Guvernul trebuie să găsească încă 4 miliarde de lei pentru a putea merge mai departe cu noua lege a salarizării. Comisia Europeană cere României măsuri care să acopere costurile suplimentare ale proiectului înainte sau cel târziu, odată cu adoptarea legii. Cu detalii, Anca Vlad.
2: Potrivit observațiilor transmise de experții europeni Ministerului Muncii, forma inițială a reformei era estimată la un impact bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei. În varianta revizuită, costurile ajung însă la circa 12 miliarde. Una dintre soluțiile luate în calcul este extinderea contribuției de sănătate CSS pentru pensii. În prezent, pensionarii plătesc 10% CSS doar pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei. Comisia atrage atenția și asupra unei probleme în grila de salarizare din sănătate. Calculul transmis inițial Bruselului nu ar include costuri suplimentare de aproape 1 miliard de lei. O altă solicitare vizează plata restanțelor salariale din justiție. Bruselul cere un calendar clar care să fie inclus în lege sau adoptat în paralel cu aceasta. Amintim, România trebuie să adopte reforma până la 31 august pentru a putea debloca aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Legea reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Camera e prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind însă Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România e cea care a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
3: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
1: Președintele Nicu Șordan a participat azi informat online la reuniunea Coaliției de Voință organizată de Ziua Independenței Ucrainei. Șeful statului spune că discuțiile s-au concentrat pe sprijinul acordat Ucrainei și pe garanțiile de securitate necesare pentru o pace de durată. Un subiect important a fost creșterea numărului de incidente cu drone în apropierea granițelor NATO, dar și activitățile hibride atribuite Rusiei. Președintele a condamnat recentele atacuri rusești asupra populației civile din Ucraina, pe care le-a calificat drept acte de iresponsabilitate și cruzime. Nicu Șordan spune că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută pentru a se ajunge la o pace de durată și justă în Ucraina. Ora 19 și 34 de minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu vă invit la playlistul DGFM cu Maria, primită și ea în casa noastră, Jay-Z, Empire State of Mind și chiar acum Armin Van Buuren, I Need You. DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

19:45 de minute, vin cu informații importante despre un subiect foarte la modă, am observat în acest weekend, și anume merdenelele. Sper că nu te dezamăgesc, dar merdenelele nu sunt românești. Ele fac parte dintr-o familie mai largă de produse din foi de aluat cu umplături de diverse feluri răspândite în spațiul otoman și în Balcani, așa că rețeta nu poate fi atribuită unui singur loc sau unei anumite țări. Preparatul este legat de tradiția culinară otomană, de unde și denumirea, pentru că, da, turcescul merdane înseamnă unealtă cilindrică folosită pentru întinderea aluatului. De acolo merdenea, nu contează asta, important este să fie caldă, ieftină și să fie bine primită, la fel ca muzica de la DJFM. Bon Jovi, imediat, It's My Life.

Pare că nu doar pe străzi e trafic mare de vacanță, am simțit și eu asta pe Valea Prahovei aseară. Trafic mare, aglomerație, record se înregistrează și pe cer. 5.000 de aeronave au traversat într-o singură zi spațiul aerian al Greciei. Detalii despre cum se circulă prin aer avem în știrile Digi FM. 6 minute până atunci, Adi Strate cu Alexandra Stan ne cântă despre aer. Yeah.

0: 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0, 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Debitul Dunării la intrarea în țară va crește în următoarele zile, anunță Institutul Național de Hidrologie. Detalii imediat. Aglomerații record pe cer în plin sezon estival. Peste 5.000 de aeronave au traversat într-o singură zi spațiul aerian al Greciei. Și 33 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește în următoarele zile până la 1600 de metri cub pe secundă, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Totuși, valoarea va rămâne mult sub media pentru luna august de 3900 de metri cub pe secundă. Specialiștii estimează creșterea debitelor și în aval de porțile de fier pe anumite sectoare. În aceste condiții, compania nucleară electrică anunță că va decide când vor fi repornite cele două reactoare de la Cernavodă în funcție de evoluția prognozelor privind nivelul Dunării. În prezent, ambele reactoare sunt oprite în condiții de siguranță, fără riscuri pentru securitatea nucleară. Această situație a redus producția internă de energie cu aproximativ 20%. Plenul Senatului a aprobat constituirea unei comisii de anchetă care să analizeze circumstanțele întâlnirii dintre șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan. Principalul răspuns care va fi căutat în cadrul acestei anchete este cine a organizat întâlnirea și de ce. Vă reamintim că întâlnirea dintre cei doi

0: A avut loc cu doar câteva zile înaintea ședinței CCR, în care a fost analizată legea integrității. Amalia Dobre are detalii.
1: Odată cu acest vot din Senat, Comisia pentru Constituționalitate va primi atribuții de comisie de anchetă pentru a analiza circumstanțele întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Știm că această inițiativă este una a Partidului Pace, însă în comisie a fost susținută inițiativa și de cei de la PSD și de cei de la AUR. La aceste audieri ar urma să fie chemați atât premierul Ilie Bolojan cât și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Această comisie de anchetă vine după întâlnirea celor doi, întâlnire care a avut loc chiar înainte ca legea integrității să ajungă la Curtea Constituțională.
0: Urși periculoși care ajung în localități trebuie împușcați, este singura soluție, recunoaște ministrul interimar al mediului. Diana Buzoianu a explicat la TVR Info că primarii au deja posibilitatea de a interveni direct în cazul urșilor care ajung în intravilan și care reprezintă un pericol pentru comunități. În România sunt între 10 și 12.000 de urși.
2: Legea s-a modificat deja în sensul în care ei pot interveni pentru absolut orice urs care intră în intravilan. Nu mai este nevoie să facă toată acea intervenție graduală care era o condiție în legislația anterioară. Deci în legislația anterioară intra un urs în intravilan, trebuia să fie alungat. Dacă se întorcea acel urs, trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea, abia atunci putea să aibă loc intervenția. Noi am zis, pentru urșii care vin în intravilan, nu mai putem, pentru că sunt periculoși, adică noi trebuie să recunoaștem că aceia sunt urși în general habituați, care nu mai au frică naturală de om, care sunt periculoși pentru comunități. Vedem filmări cu urși care încearcă să deschidă ușile pe la hoteluri. Și este clar că acolo vorbim de niște urși care nu mai ai ce să faci altceva decât să ai o intervenție directă, adică să fie împușcați.
0: Legea care ar dubla practic numărul urșilor care pot fi recoltați anual a trecut de Parlament, însă nu a fost promulgată. Președintele a retrimis actul normativ pentru reexaminare. Aglomerație record pe cer în plin sezon estival, potrivit France Press, peste 5.000 de aeronave au traversat într-o singură zi spațiul aerian al Greciei. Mai exact, au fost înregistrate 5.082 de aeronave, un trafic care pune o presiune uriașă pe controlorii de trafic aerian. Uitați-vă la cer, e o nebunie, nu mai este loc pentru avioane, a declarat vicepreședinta Asociației Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia. Pentru controlorii de trafic, însă, numărul record de zboruri înseamnă o misiune și mai dificilă, spune la Digi24, Cătălin Prunariu, pilot.
3: Este o presiune foarte mare și se datorează a doi factori. În primul rând, după pandemie, autoritățile de dirijare a traficului aerian sau entitățile care dirigează traficul aerian nu au mai reușit să revină la numărul de angajați pe care l-aveau antepandemie. Motiv pentru care aceeași muncă se distribuie acum la mult mai puțin personal. Pe de altă parte, au și crescut foarte mult zborurile și cererea, mai ales în sezonul estival de vacanțe, în diverse locuri care probabil că înainte nu erau așa de accesibile, dar datorită situației geopolitice au devenit foarte interesante, a mărit foarte mult numărul de zboruri. Și numărul acesta de zboruri trebuie să se încadreze într-un spațiu finit. Spațiul aerian nu este nelimitat. Iar acest lucru a făcut ca munca controlorilor să devină foarte, foarte grea și multă.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Fotbalistul Andrei Rațiu se află pe locul 15 în topul fundașilor care au trimis cele mai multe pase în careul advers. Clasamentul este condus de jucătorul antrenat de Cristian Chivule Internaționale Milano, Federico Di Marco. După ultima prestație din campionata lui Andrei Rațiu, Bena San Jose a catalogat momentul drept o greșeală nefericită, dar a pus rezultatul pe seama problemelor întâmpinate de echipa sa în ultima parte a jocului. Internaționalul român a greșit la faza din care oaspeții au egalat în minutul 80. Raiu a terminat la egalitate cu Alaves. Mâine, la Liga Valencia, întâlnește pe Betis de la ora 22 în direct pe Digi Sport 4.
0: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezelă va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, Manca! Revenim la muzică și la subiectele sper interesante pe care ți le-am pregătit în ora care începe chiar acum. Avem întâlnire cu Tiesto, The Business, Shakira cu Burna Boy, Die Die și chiar acum Naughty Boy și Sam Smith, La La La.
6: BGFM îți recomandă un copil.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: cu Lidia Bublé la DGFM, 20-20 de minute. Nu e de mirare că bugetul pe care îl plănuim acasă pentru vacanță nu se potrivește mereu cu ce cheltuim acolo. În plin sezon, după cum știm, cazarea poate dubla bugetul, dar când să mergi în vacanță dacă nu în sezon? Chiar dacă biletele de avion sunt ieftine, cazarea devine scumpă. Transportul de la aeroport până în oraș, puneți-l și pe acesta în calcul, și comisioanele la bancomat pot adăuga niște euro la bugetul vacanței. Apropo, nu uitați de banii cash, pregătiți-i cu atenție, întotdeauna sunt bine primiți și sper să ajungeți cu o parte din ei acasă, dar să vă folosiți toate zilele de concediu.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: ai pierdut prima rablă, poate o prinzi pe a doua. Mă refer, bineînțeles, la o nouă serie de înscrieri în programul Rabla Auto 2026, despre care avem detalii în știrile Digi FM. 4 minute până atunci, Killers Human.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: Ora 20 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării are loc mâine de la ora 11 între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare, detalii imediat. De asemenea, o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto începe mâine la ora 10. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării are loc mâine. Președintele Nicușor Dan se va consulta din nou pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. De data aceasta, întâlnirea nu va mai avea loc la Palatul Cotroceni în format fizic, ci ar urma să aibă loc prin videoconferință, începând cu ora 11. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță că este aproape imposibil ca această lege să mai fie adoptată până la 31 august.
2: Încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie. România are nevoie de o lege a salarizării, dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
1: Dacă liderii nu reușesc să ajungă la un consens și să adopte legea rapid în Parlament, România riscă să piardă 770 de milioane de euro bani prin PNRR. Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării și cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating și Comisiei Europene.
3: Chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada asta. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating.
1: O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto 2026 începe mâine la ora 10 dimineața. Persoanele fizice vor avea la dispoziție aproape 94 de milioane de lei până la epuizarea fondurilor sau cel târziu până la sfârșitul anului. Banii sunt destinați achiziției de mașini noi, inclusiv electrice, hibride și modele cu motoare termice, dar și motociclete. Valoarea ecotichetelor e cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul vehiculului. Înscrierea se face online prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. După obținerea numărului de înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea dosarului. 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, am completat dosarul muzical, avem Halsey cu Without Me și chiar acum ascultăm la Digi FM BTS Swim, rămâi cu mine!
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM, ca să știi.

0: 20:48, vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis astăzi pe WhatsApp din vacanțele voastre. Recunosc că și eu am făcut la fel, am mers pe val și am ales august pentru un mic concediu. Am fost puțin la plimbare prin țară, prin zona transalpină, pe la Rimetea, prin Bihor, foarte frumoasă țară avem și bine ar fi să o ținem puțin mai curată, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Peste tot am prins Digi FM, a fost, dacă a fost vreun loc în care am prins mai greu, am avut noroc că am avut aplicația Digi FM instalată pe telefon, ceea ce îți recomand și ție acum, mai ales că merge și pe CarPlay și Android Audio, așa că lași emisia mergând și îți vezi tu de ale tale, de condus sau de ce ai de făcut. Poți să-ți faci și o listă de podcasturi și nu mai ai nicio problemă. Nici eu nu mai am nicio problemă pe seara asta. Sper să nu mai aveți nici voi și să ne reauzim mâine de la ora 18. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Pac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Guvernul trebuie să găsească alte 4 miliarde de lei pentru a putea merge mai departe cu noua lege a salarizării. Despre ce este vorba, vă spunem imediat la știri. Examenul de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, ar putea fi amânat. Și vreme caniculară și mâine, în sudul și sud-vestul țării, maximele vor ajunge la 37 de grade. Ascultați știrile DGFM. O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării are loc mâine. Președintele Nicoș Ordan se va consulta din nou pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Priț și Chelemen Hunor. De data aceasta, întâlnirea nu va mai avea loc la Palatul Cotroceni, ci ar urma să aibă loc prin videoconferință, începând cu ora 11. Din partea PSD, fostul ministru al muncii, Marius Budei, a avertizat că parlamentarii socialdemocrați nu vor vota acest proiect de lege. Guvernul trebuie să găsească între timp încă 4 miliarde de lei pentru a putea merge mai departe cu noua lege a salarizării. Comisia Europeană cere României măsuri care să acopere costurile suplimentare ale proiectului înainte sau cel târziu odată cu adoptarea legii. Anca Vlad.
1: Potrivit observațiilor transmise de experții europeni Ministerului Muncii, forma inițială a reformei era estimată la un impact bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei. În varianta revizuită, costurile ajung însă la circa 12 miliarde. Una dintre soluțiile luate în calcul este extinderea contribuției de sănătate CASS pentru pensii. În prezent, pensionarii plătesc 10% CASS doar pentru partea din pensie

0: depășește 3.000 de lei. Comisia atrage atenția și asupra unei probleme în grila de salarizare din sănătate. Calculul transmis inițial Bruselului nu ar include costuri suplimentare de aproape 1 miliard de lei. O altă solicitare vizează plata restanțelor salariale din justiție. Bruselul cere un calendar clar care să fie inclus în lege sau adoptat în paralel cu aceasta. Amintim, România trebuie să adopte reforma până la 31 august pentru a putea debloca aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa 8-a, generația de elevi care a început clasa 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților e prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este for decizional. Donald Trump escaladează războiul comercial cu Canada. Președintele american a anunțat că Statele Unite vor majora la 50% tarifele pentru automobile, camioane și piese la auto importate din statul de la Nord, începând cu 1 ianuarie 2027. În prezent, automobilele canadiene sunt vizate de tarife americane de 25%, astfel că măsura anunțată de Trump ar dubla nivelul taxelor. Într-o postare pe Truth Social, Trump a motivat că statul vecin, Canada, a profitat de Statele Unite ale Americii ani de zile, acuzând Ottawa inclusiv de politici comerciale care îi dezavantajează pe fermierii americani. Premierul canadian Mark Carney a promis că Ottawa va răspunde dolar pentru dolar noilor tarife americane. Escaladarea e deosebit de sensibilă pentru industria auto nord-americană, ale cărei lanțuri de aprovizionare au fost construite timp de decenii pe circulația relativ liberă a componentelor între SUA și Canada. Unele piese traversează frontiera de mai multe ori înainte de a ajunge într-un automobil finit, ceea ce amplifică riscul unor costuri suplimentare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: FC Botoșeni a câștigat meciul de fotbal contra echipei Csíkszeredomír Kuracsok scorul 1-0. Golul a fost marcat de Dumitar. Csíkszeredo a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Odor în minutul 18. În clasamentul marcatorilor, Dumitar este pe prima poziție cu 5 reușite. Este urmat de Aliev, Cordea și Densimba, toți cu 4 reușite. Astăzi, de la ora 21:30, este programată confruntarea dintre Oțelul Galat și FC Argeș.
1: Canicula persistă mâine în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. La munte, în Banat și Transilvania, locală în Oltenia și Crișana, vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Ora 21:06, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

Revoluția industrială s-a făcut și cu ciocanul și Nicovala, deși astăzi știm că principalul motor a fost aburul. În muzică, revoluția electronică s-a făcut tot cu ciocanul și Nicovala. Unul dintre meșterii care au știut să se folosească dibaci de ele este francezul Jean-Michel Jarre. Pentru că astăzi lionezul împlinește 78 de ani, îmi revine onoarea de a aduce o parte din povestea lui la DGFM. Nu este o rubrică de mare întindere, așa că voi puncta doar câteva lucruri din viața plină de muzică a francezului. Da, o viață plină de muzică, având în vedere că tatăl său a fost Maurice Jarre, un mare compozitor de muzică de film, cunoscut pentru coloanele sonore ale unor pelicule precum Lawrence of Arabia și Dr. Jivago. Jean-Michel a studiat la conservatorul de la Paris și și-a deschis mintea către sunetele electronice lucrând cu Pierre Schaeffer, unul dintre pionierii genului, șeful Grup de Recherche Musical, un institut experimental.

28 de ani, Jean-Michel Jarre lansează albumul care avea să-i definească întreaga carieră, Oxigen. Înregistrat în propriul dormitor, discul a devenit un fenomen mondial neașteptat, deși nicio mare casă de discuri n-a vrut să-l lanseze. Să vinzi aproape 20 de milioane de discuri la jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, cu o muzică fără versuri și cu sunete nepământene, chiar este o mare lovitură. Jean-Michel Jarre nu e doar un croitor de muzici electronice, este și un mare showman. Milioane de oameni au asistat la show-urile sale încă de la finalul anilor 70, fie că este vorba despre Place de la Concorde din Paris, centrul orașului Houston, orașul natal Lyon, vechiul Cairo sau foarte stricta China. Eram destul de mic când am auzit muzica lui Jarre și când am văzut ce înseamnă, din păcate doar la televizor, ce înseamnă un spectacol de muzică electronică.

proiecții pe zgârie nori și aparatură total necunoscută chiar și pentru cei care nu doar știu cum arată instrumentele, ci știu să le mânuiască. Unul dintre cele mai spectaculoase momente din concertele sale era, hai să spun așa, recitalul la harpa laser. Fasciculele de lumină, parcorzi ale unor harpe, iar atunci când artistul le întrerupe cu mâinile, sunt declanșate sunete electronice. Acea harpă este imaginea emblematică a lui Jean-Michel Jarre. Artistul știe foarte bine și tehnologia vremurilor noastre, VR-ul, Virtual Reality, de exemplu. În noaptea de 31 decembrie anului 2020, a concertat la Notre Dame, catedrala care luase foc în aprilie 2019. De fapt, el nu a fost real și nici catedrala. Un avatar digital al artistului a fost integrat într-o versiune 3D extrem de detaliată a catedralei Notre Dame.

Aveam un obicei pe vremuri, Calypso, adică ce se aude acum la Digi FM, era piesa cu care îmi deschideam vara. Prima zi de vacanță de vară din liceu, primele vacanțe de după sesiunea de vară din facultate se deschideau cu piesa asta. Simțeam că sunt pe o plajă din Caraibe, acolo de unde vine sunetul instrumentului steel pan, adică tigaie de oțel, sau steel drum, adică tobă de oțel, instrument folosit de Jean-Michel Jarre pentru acest calypso. Sunt sigur că francezul știa că steel pan sau steel drum este singurul instrument acustic inventat în secolul 20, secolul în parte împodobit cu sunete electronice, sunetele lui electronice.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
1: Hey, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este for decizional. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Legea anii reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
1: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De marți, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătură cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: What's up, this is Martin Garrix.
3: I'm Khalid.
4: Digi FM. Ca să știi.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Yo, what's up, y'all? It's the Black Eyed Peas.
3: Hey, what's up? This is J Balvin.
1: Digi FM. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicatele cer retragerea legii salarizării, 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. La Digi24, Cristian Năsulea, profesor de economie, explică însă că banii pe care îi cer sindicatele nu există în acest moment pentru că nu s-a realizat o reformare reală a aparatului de stat.
1: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
0: West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
2: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani. La ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la

0: final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
1: Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți și vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Aflat la cea de-a 49-a ediție, programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oferta programului e extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Sunet cu gust de înghețată. Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a, generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este foarte decizional. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea. Integrității. Legea anii reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
1: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De marți, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătură cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicatele cer retragerea legii salarizării. 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. La Digi24, Cristian Năsulea, profesor de economie, explică însă că banii pe care îi cer sindicatele nu există în acest moment pentru că nu s-a realizat o reformare reală a aparatului de stat.
1: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
0: West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
2: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani. La ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
0: Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți și vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Aflat la cea de-a 49-a ediție, programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oferta programului e extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a, generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este for decizional. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Legea anii reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
1: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De marți, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătură cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicatele cer retragerea legii salarizării. 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. La Digi24.